Imagine Dragons, Radioactive na Totem Radio, 9 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Celje zahod v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, zato tam previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10.55. Sicer pa trenutno 18 stopin in oblačno na našem koncu. Danes bomo imeli do največ 26 stopin, pretežno oblačno bo pa tudi deževno. Plohe in nevihte so napovedane popoldan, sicer pa jutri in v sredo še vedno pretežno oblačno, brez padavin in do 30 stopin. Dobro jutro, Jeger sem z vami, konec je vikenda, pred nami pa nov tak počitniško delovni teden, upam, da je vaš dopust blizu, da že razmišljate o njem, da pa bo seveda vse skupaj hitreje, minilo se bomo potrudili tudi na Totem Radiju z samimi totimi hudimi hiti, ogromno jih imamo tudi danes na naši playlisti, tak da začnimo, pa dobro jutro.

Vlado Kreslin, Stari komadi, to je Toti Radio, 5 in 19 minut kaže ura, dobro jutro. Najprej na ceste, še vedno je na štajerski avtocesti pred priključkom Celje, zahod v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, ki tam ovira promet. Previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Imamo pa v tem trenutku 18 stopinj in oblačno vreme na našem koncu države. Danes jih bomo imeli do največ 26 stopinj, bo pa ves dan pretežno oblačno, tudi deževno, plohe in nevihte so sploh za popoldan napovedane, sicer pa jutri in v sredo še vedno pretežno oblačno, brez padavin in do 30 stopinj.

se odpravljate zdaj od doma, prosim, vzamite zraven marelo, da ne bo pol kakšne slabe vpin, bo pa ves dan pretežno oblačno, tudi deževno, plohe in nevihte so sploh za popoldan napovedane, sicer pa jutri in v sredo še vedno pretežno oblačno, brez padavin in do 30 stopinj.

0: vzamite za zihar zraven. Dežnik, ponedeljek je danes 6. juli, lep začetek novega delovnega tedna vam želim, pa seveda, ker se je začelo po lepem vikendu, imamo skupaj mi to, ne? Dobro jutro.
1: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih sredstev za celovito prenovo mestne hiše na Ptuju. Projekt vključuje obnovo strehe, fasade in stavbnega pohištva, izboljšanje energetske učinkovitosti, statično sanacijo ter ureditev dostopnosti za gibalno ovirane osebe. Z naložbo vredno skoraj 3,8 milijona evrov želijo ohraniti pomemben kulturni spomenik in ga preoblikovati v sodoben, varnejši ter energetsko učinkovitejši javni objekt. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da energijske pijače zaradi visoke vsebnosti kofeina in drugih stimulansov niso primerna izbira za otroke in mladostnike, ter lahko škodljivo vplivajo na njihovo zdravje. Ob tem zavračajo razširjene zmote, da takšni napitki izboljšujejo športno zmogljivost, učenjem ali da so različice brez sladkorja varnejše. Poudarjajo, da so za več energije veliko učinkovitejši zadostni spanec, redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, ustrezna hidracija ter ravnovesje med počitkom in obremenitvami. Druga etapa dirke po Franciji pa je dobil Mehičan Isak del Toro, potem ko mu je v zaključku zmago prepustil njegov moštveni kolega Tadej Pogačar. Slovenski as je z drugim mestom zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku na 6 sekund, vodstvo pa še naprej ohranja Danec Jonas Vingegaard. Preverimo še stanje na naših cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti danes jutraj, pokličite 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije je trenutno 16 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 26, z možnim dežjem. Jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj, enako vreme pričakujemo tudi v sredo.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: to jutro.
1: 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ne samo, da ni več vikenda. Tudi lenta več ni.
2: Ne.
3: Yep.
1: Ali je kdo kaj boljše spal?
3: Ne.
1: Točno. Zakaj? Yep. Svetovno prvenstvo futbalu pa še vedno je.
2: In do 19.
1: In človek bi si mislil, da ko tak veš zgine kaj drugega, da zginejo tudi skrbi. To ni šlo, ostane, ne? In krati spanec marsikdaj, samo kaj češ. Važno je, glej, tu smo, 6:30 so, gremo skupaj v nov dan in v nov delovni teden in smo veseli, da ste tu, kot vedno pa najprej kafe, pol pa dalje. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toploader Dancing in the Moonlight, ure 20 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj se bo deš ali ne bo, ali kaj bo pa bil, je pa zgleda, da še malo bo, ne?
1: Je danes popovdan, ne bi, ne?
0: Danes popovdan.
1: Še malo.
0: No, pa tudi zdaj zjutraj sem jaz videl luže. Ampak ne bi čist verjel, da so res bile.
1: Ne, so bile, verjemi meni. Ja, ker mi smo imeli sredi noči odprte tudi strešne okne, ne.
0: O, fajn!
1: Se mogo vstati in vse
0: to. Ko te lepo tušek preseneti.
1: Ja, sem kar laufal.
0: Sikr.
1: Ja, tak da. Je deževalo se gotovo.
0: Ne, pa ni lepšega, ko veš, ko je nedelja, ko že tako in tako od popodneva naprej, več ni to, ker veš, da jutri spet bo treba vstati, pa iti ja. Službo. In ni lepšega, ko se sredi noči vstati, ne napovedano, pa malo šprintati.
1: Ta, ja, ni lepšega.
0: Ful lahko nazaj zaspiš.
1: Veš, kakšna romantika je.
0: Ja, pa ful lahko nazaj zaspiš.
1: Z lahkoto. Bolj,
0: ja, se vem, točno. Lepo. No, drugače pa, za razliko od tebe, ni imel nekega letanja, to ti reporter Milan. Počitnice poletne so in se spominjamo najboljše iz zadnje sezone, se spomnita, ti ima mogoče, ne, ko se je to, ko smo se menili o božičnici.
2: O, jo.
0: A ti se spomniš? Jo. Ja, bravo, te pa jo. Še ima spomin, lepa vklopljeno. Ok, tu se spomnimo skupaj. Pa seveda na to vsak dan 10 do 10.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Naslednji zgodbe, ta trenutek je ena najbolj vročih tem v naši državi, božičnica oziroma božičnice, ki naj bi bile, tako je dejal premije, obvezne za vse. In ta trenutek sem v enem od srednjih podjetij v Mariboru, tukaj na Studenci, ki ima približno 100 zaposlenih. Dogovorjen sem z direktorjem Marjanom, da ga poiščem. Zdaj tukaj hodim. Dobar dan, pardon, gospod, se opravičujem.
1: Ja.
0: To ti Milan, gospod Marjan, direktor, je, ki je tu?
1: Ja, ne vem, zdaj tu nekaj je, tu, kaj je to?
0: Mama je en intervju na temo božičnic, ki naj bi bile.
1: A bojo, ne? Ja, se to tak mora dati. Jaz tako imam že naprej porabljeno vse. Tak da vse edino pravilno. Ne pa se zdaj, če ne bi 13. plače dal, bi tako mogo božičnico, da delamo kokojni tu, kaj si nor.
2: Kdo dela kokojni?
1: O, direktor, evo direktora.
2: Kaj se meniš ti tu, če bi delo kokojni, te tu ne bi bilo.
1: Tu sem sprejel novinara.
2: Kaj si na sprejemu ti? A moraš biti za mašino. Ja.
0: Ja, dober dan, gospod Marjan, midva sva se slišala za to zgodbo o božičnicah iz strani gospodarstvenika.
2: Kaj za mene?
1: Ja, so te že klicali iz Ljubljane, ne?
2: Kdo mene iz Ljubljane klica?
1: Ja, iz Ljubljane, da moraš dati božičnica.
2: Pa mi smo Maribor, ne pa Ljubljana.
1: Ja, no, pa...
2: Noben me ni klico, pa tak in tak mi ne spadamo po toj zakon.
1: Kdo ne spada po toti zakon, če vam porabljeno, že naprej?
2: Pa nijes porabljeno, mi smo selili, sedeš firme.
1: Kdaj?
2: Kazahstan, 4 ure naprej, tak da ni božičnice, ni nagrad, regres še je, plač pa verjetno 11, ker glih to te 4 ure, tak da ni 12. mesec. Ja, kaj me gledaš? Moj zreči, da nisem trini dat Tobago selil, ko so mi ponujali. Tam niti regresa, ne bilo. 11 plač pa 2 flaši belega ruma, pa čao pero. Ja.
0: No, tak verjetno ne bo šlo.
2: Ja,
0: no,
2: kaj boš ti dal?
0: Ne, jaz hočem samo...
2: Lahko je stujim po koprivah. Ne?
3: Čuješ, Marjan?
2: Kaj?
3: Kaj božičnico špred božičem dal, ne?
2: Pa kaj ste blesavel, kaj spravite se delat? Pa kaj še ti zdrav me zdaj gnjaviš? To je sestra moja.
0: A, dober dan, ja.
3: Ja, dober dan.
2: Še ti zdaj familija pa me gnjaviš za božičnico.
3: Ja, Marjan moj, se pa te veš, pred naru ni brata.
2: A pri kreditu pa je bil brat, ko si rabila 20 urjo.
3: Ja, plačujemo, broke.
2: Če sem ti garant. Si ja prišla na banko, pa za banko dol zaprli, tako se smejali eno uro, ko se rekla, kredit rabim. Daj spravite se delat, si ti pa tudi mene gnjavi.
3: Ču, Marjan, glej, totim petim, šestim nam daj, da bomo tiho, ne?
2: Spravi se delat, ni. Spravi se.
0: Dobro, to še bo zagotovo vroča tema. Raziskoval sem zgodbo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 13 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, preverimo na hitro situacijo zunaj, preden gremo ceste.
2: Ja, že je nastal zastoj od priključka Krtina proti Ljubljani na Štajerski avtocesti. Zastoj je dolg skoraj 6 km, zamuda pa 9 minut. Na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 22 minut v tem trenutku.
0: Ok, tak da veste, vreme...
3: Ja, danes bo do 26 z možnim dežjem.
0: Ok, do 26?
3: Ja.
0: Bo se to lepe temperaturice, se malo ohladimo.
2: Ja, zadihamo.
0: Da, malo zadihamo. Ok, vedno v ponedeljek, malo prečesto se pomenimo, kak je bil kaj vikend. Ema, je bilo kaj si?
3: Nič posebnega. Izpitam, on pa se učim.
2: Pridna.
0: Okay, pridna.
2: Tako.
0: No, lepo.
3: Ja.
0: Ti nosijo zraven, skrbijo za tebe.
3: Ne.
0: Nič, nobene
2: vse
0: masaža.
2: Vse
3: ne, ker so sestro somi in obidene znova kuhat.
0: Joj, hvala Bogu za volt, ne?
3: Ja, pa za pune.
0: Za koga?
2: Bone.
0: A bone, jaz ne razumel, pa za one. Zdaj, ko rečeš volt, pa za one, bi lahko kdo narobe razumel, tako da ne bi kdo neslučajno. Mi imamo radi vse, tako da tu je. Jege?
2: Ja, nič posebnega, vikend, en rojstni dan, drugače pa bil sem... en rojstni dan. Drugače sem bil pa s kolesom na Arehu.
0: Da nehaj.
2: Ja, in to zruš.
0: Z avtom pa je šel, vse v škodo gre.
2: Ne, s kolesom. Sem prišel do konca, čeprav sem potel že ene parkrat mes nehat, pa ne, se obrni.
0: Maš, pa da bi prgo dol, pa je šel peš.
2: Ja,
0: ko vidiš oni breg dol, pa si misliš, ja, kak bi fajn bicikl tu dol leto zdaj, ne?
2: Ne, sem bil termast, pa sem šel do konca.
0: Sej ne, da bi ga vrgo, menimo se, ne? Ko gledaš breg dol, veš, ja, kak tem zdaj dol vrgo, res kaj.
2: Sem imel par takih misli. Ko zelo, nisem imel glavno takih misli, ampak sem rekel, tu gor tudi breg, pa več ne grem, jaz sem obrnil, pa nema. Če 14 dni, ko bom spet malo bolj pripravljen. Ja, sem prišel do konca.
0: Bravo.
3: Ja, bo, ja.
0: Super. In vrnil si se kaj danes ob dveh zjutraj?
2: Ne. Dve uri pa pol sem pravzaprav potreboval gor.
0: Lepo.
2: Dol pa 20 minut, kak brez veze.
0: Ja, samo dol je dosti bolj nevarno, tako da pazi.
2: Ja.
0: Raje dol porabi kako minuto več, verjemi. Ni vredno.
2: Vzeto na znanje.
0: Pa jim pa gre, ne? Dobro. Ja, se je tudi bil tak vikend, da se je že malo dalo, no, da ni bilo zdaj one najhujše vročine. Tako da upam, da ste imeli fajn vikend. Seveda tudi danes velja, če imate kakršnokoli jutranje sporočilo, ker zakaj bi prvi SMS pošiljali komu, ki mogoče še spi ali pa ne vem. Lahko ga nam, karkoli, mi smo vse skozi radovedni na nič 51-220-220. Drugače pa gremo skupaj v nov delovni teden, toti hudi hiti so perajt. Tudi poletni, čeprav zaenkrat ni nekega poletnega feelinga zunaj, pa čist vredi je, da je tak. Smo hapali od feelinga preteklih 10 dneh. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: beautiful things that are.
1: Toti Maxi.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
4: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
3: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
4: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
3: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
4: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
5: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
8: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
9: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus. In za ogrevanje skupina Zlata žila.
9: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
1: Radijska mreža Toti Radio.
4: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
3: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
4: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti obravnavajo še dva nova primera suma unovčitve ponarejenih evrskih bankovcev. 100 evrski bankovec je bil uporabljen v gostinskem lokalu, 20 evrski pa na bencinskem servisu. Ker gre v zadnjih dneh že za več podobnih primerov, policija vse, ki poslujejo z gotovino, poziva k preverjanju zaščitnih elementov bankovcev, ob sumu ponaredka pa naj o tem obvestijo policijo. Kitajska in Rusija bosta v Tihem oceanu izvedli skupne pomorske vojaške vaje, ki bodo po navedbah ruske mornarice potekale do 13. julija. Namen vaje je krepitev strateškega partnerstva med državama ter prispevek varnosti in stabilnosti v regiji. Poleg vojaških manevrov pa bosta državi izvedla tudi skupne patrulje. NK Maribor pa je pred novo sezono krepil zvezno vrsto s 23-letnim Žanom Jevšenakom, ki je z vijoličastimi podpisal pogodbo do poletja 2009. Mariborčan se po sedmih letih...
1: 29, verjetno, 2009 je že nekaj časa nazaj, Jeger, ne?
2: Tako. Mariborčan se po sedmih letih igranja v tujini vrača v Slovenijo, potem ko je nazadnje igral v portugalski in turški ligi.
3: Iskreno sem zelo vesel, da lahko končno oblečem ta mariborski dres. Kot mali si nikoli nisem predstavljal, da bom lahko oblekel ta dres, ampak zdaj sem seveda ponosen in zelo vesel.
2: Je povedal Žan Jevšenak. Športni direktor Zlatko Zahovič je poudaril njegovo vsestranskost, kakovostno nogometno izobrazbo in razvojni potencial. V Ljudski vrt se je prejšnji teden vrnil tudi Jan Mlakar, ki je za NK Maribor že zabil 37 golov.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda je tam okoli 13 minut, drugih posebnosti pa ni, če opazite še kaj nič 8.10.5.5.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
6: Aktualno vreme. Mariboru 19 stopinj, enako v Dornavi in Rušah, v Bogojini pa 16. Danes bo delno oblačno do največ 26 z možnim dežjem, jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj, podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 4 minute če še enkrat, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ej, Jäger, imamo bolj rodo danes.
2: Ne? Ja, pa ne vem, kaj je bilo to. Pa...
1: 2009?
2: Ja, ne vem, 2029 pa napisano.
1: Ja, bi rekel, da imaš, ja.
2: Če imam disleksijo za številke.
1: Ja, ne vem, računa že tako slabo,
2: da bi lahko... Ja, no se zato.
1: Ok, torej ponedeljek, 6. julija danes, dobro jutro, dobrodošli. Danes bomo malo potegnili črto po res fenomenalnem festivalu Lent. Kak je pa bilo dobro letos?
2: Vrhunsko je bilo letos, pa tudi gužva. Že na Lentu, na stari promenadi, da se mi zdi, da se vrača to nazaj.
1: Zdaj je nova, v bistvu, ne?
2: Na novi promenadi, ja, ampak vračajo pa se ljudje in je tisti stari dober občutek, ko je bilo gužva, ko je bilo na Lentu.
1: Res je. Tam pri odru OTP banke, ko sta še dva food trucka bila zraven, se malo se spomnil, kak je bilo včasih, ko je dišalo
2: tam je
1: po kotlovini. Pa po...
2: Tam je bilo letos vinsko lentanje. Dobro.
1: Je bilo?
2: Ja.
1: Si šel kaj?
2: Malo
1: si ne.
3: Sem te videla v petek.
2: Res?
3: Jo.
2: Jaz tebe ne.
3: Vem,
1: ja. Šal ne vidi.
3: Vse je tako hoda, pa gleda.
1: Ja,
3: vse je
1: ta faza, kako jaz.
2: Ja, vredno.
3: Ja.
1: Vi vidite mene, jaz ne vidim vas.
2: Jus sem sta malo, ne?
3: Ne.
2: Ja, tako mala je bila, da je nisi videl. Ja, še ker sem jo peljal v Luna Park.
1: Dobro, dobro.
2: Ja, ja. Ja, pe.
1: E, to so šele zgodbe, ki jih ne bi zdaj odpiral, to te kante spomino raje. Danes jutraj bomo tudi povedali, katera bo nova Krup Coffee Crush tekma. Spet bomo napovedovali in tudi v tem tednu bo šel ven en verjetno najbolj, ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, ki je tam zunaj. Vsi detajli v nadaljevanju tega jutra. Ja, Mateja Meh pride iz Narodnega doma, torej da se bomo malo pomenili po Lentu, pa kak namig za letno branje, predvsem pa ogromno muzike, tak da gremo skupaj v ta ponedeljek. Še enkrat lepo, da ste danes tukaj in veste, kaj pravijo, ne? Moj Maribor bo vedno živ, ker z njim se dan začne. Če koga ima še res tak fest rad, tak nikdar ne umre. Pač, sem to. Zoran je to napisal.
2: Ja, ne vem, poznam tega.
1: Moj Maribor komada ne poznaš?
3: Jaz
2: poznam, ampak ne.

0: bad memories. 9 minut če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A in zdaj moment, ki osmisli to, da je po vikendu zgodaj zjutraj vstala naš Emi, ne?
2: Tako.
0: Ja, tedenski horoskop. Tega ne moremo preskočiti, ne glede na to, kako bi si želela mi dva Jäger.
2: Nikoli.
1: Okay.
0: Torej, gremo.
1: Gremo. Oven, ta teden boste čutili potrebo po hitrejšem tempu, vendar vas bo okolica rahlo zadrževala. Na delovnem mestu se izogibajte prehitrim odločitvam, predvsem v sredo in četrtek. Konec tedna bo prinesel več energije za osebne projekte.
0: Bik, finance bodo v ospredju, nekaj, kar ste načrtovali v preteklih tednih, se bo zdaj premaknilo naprej. Bodite previdni pri večjih nakupih do petka. V odnosih boste iskali stabilnost in mir, kar vam bo tudi uspelo.
1: Dvojčka, komunikacija je vaš adut, a teden zahteva več poslušanja kot govorenja. Nepričakovana novica lahko v sredo spremeni vaše načrte za konec tedna, v službi se obeta priložnost za dokazovanje.
0: Rak, čustva bodo intenzivnejša kot običajno, predvsem v povezavi z družino ali domom. Torek in sreda prinašata možnost pomembnega pogovora, ki ga ne velja odlašati. Poskrbite za dovolj počitka.
1: Lev, samozavest je na visoki ravni in to boste izkoristili pri javnem nastopanju ali predstavitvah. Sredi tedna lahko pride do manjšega nesoglasja sodelavcem, rešite ga mirno, konec tedna bo ugoden za romantiko.
0: Devica, pazema, ne?
2: Ja, daj.
0: Praktičnost vas bo vodila skozi ta teden, kar je dobro za urejanje za ostalih obveznosti. Zdravje zahteva malo več pozornosti, predvsem prehrana in počitek. Petek prinaša dobre novice na finančnem področju.
1: Tehnica pa zidejan. Odnosi so v ospredju, nekateri boste sklepali nova poznanstva, drugi poglabljali obstoječe vezi. V službi se izogibajte konfliktnim situacijam v začetku tedna, ravnovesje boste našli proti koncu tedna.
0: Težko se izogneš te konflikte. Okay. Škorpion, intenziven teden na čustvenem področju, ki lahko prinese razjasnitev nekega vprašanja, ki vas že dlje časa spremlja. Delovne obveznosti zahtevajo sredotočenost, predvsem bo tako v četrtek. Izogibajte se impulsivnim odločitvam. A, strelec, ne, zdaj moram jaz tebi prebrati.
1: Tako.
0: Želja po svobodi, Jäger, in novih izkušnjah bo ta teden še posebej izrazita. Priložnost za potovanje ali spremembo rutine se lahko pojavi nenadoma. V odnosih bodite iskreni, tudi če je resnica neprijetna.
1: Kozorog, delovne obveznosti se kopičijo, vendar boste z organizacijo obladovali situacijo. Sreda je ugoden dan za pomembne pogovore z nadrejenimi. Zasebno življenje zahteva malo več pozornosti kot ponavadi.
0: Vodnar, izvirne ideje bodo ta teden dobro sprejete, predvsem v poklicnem okolju. Prijateljstva bodo v ospredju, morda tudi nepričakovano srečanje iz preteklosti. Izogibajte se prepirljivosti v petek.
1: In še ribi, intuicija je močna in vas bo vodila k pravim odločitvam, tudi če jih sprva ne razumete popolnoma. Čustveni odnosi zahtevajo potrpljenje, predvsem konec tedna. Zdravje bo stabilno, vendar ne pozabite na gibanje.
0: Tako, to je tedenski horoskop. Zdaj je teden rešen, ne zdaj točno, veš, Ema?
2: Ja, lahko bi imeli tak vsak dan.
0: Bi lahko, ne? Vsak dan. Vsak dan tedenskega, ne, da bi videli,
2: ja,
0: da si zapomnili, če se prenese oziroma če se uresniči. No, kakorkoli, to je to. Enkrat na teden, čist dovolj. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, no, svetovno prvenstvo v fuzbalu. Kaj pa to?
1: Ja, kaj pa to?
0: Ja, dolgo nazaj so Brazilci šli domov v osmini finala. In leto spet. Razočaranje, grozno je.
2: Jaz ne morem. Kako lahko?
1: Očitno, zlato.
0: Ja, pač...
2: no, jaz spoh zdaj ne bom več gledala.
0: Dobro. Pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, no, svetovno prvenstvo v fuzbalu. Kaj pa to?
1: Ja, kaj pa to?
0: Ja, dolgo nazaj so Brazilci šli domov v osmini finala. In leto spet. Razočaranje, grozno je.
2: Jaz ne morem.

0: dobro, znam zvečer Cristiano igra, to ni dobro.
1: Ne.
2: Okay, Brazilija, Norveška, torej 1-2. Mm-hmm. Erling Haaland, 2 komada, pif paf, srečno. Yeah. Pol so še sicer Brazilci dali ta časten gol tik pred koncem iz 11 metrov, ki je Neymar dosegel zadetek.
1: Vem, jaz se brez njega ne bi tak nič.
2: Ne, tudi z njim ni bilo nič, ne bi kazal na očitno. Tako da ja, to je seveda prvo veliko presenečenje, ampak nekako v skladu z napovedmi, bom rekel, ne? Brazilcem namreč nihče ni kaj dost napovedoval na tem svetovnem prvenstvu in zdaj se je izkazalo, da kdorkoli je tako napovedoval, je imel prav. Norveška pa čestitke.
0: Ja.
2: Še bomo gledali, bum, bum, re, bum, bum, re. Veš, ko veslajo.
0: Ja, vikingi pa to.
1: Vem.
2: Bum, bum, re. In tako so recimo odveslali oziroma delali v smeri Brazilije nazaj, so delali tok, da jih je odneslo, žal. Druga tekma, ki se je končala danes zgodaj zjutraj, Mehika, Anglija, tu je bilo malo bolj tesno, sploh glede na to, da so Angleži imeli rdeči karton in igralcev manj potem, ne, ampak na koncu vseeno premagali Mehiko s 3-2. Dva zadetka Bellingham, enega Kane. Tako da, Mehičani so sicer proti koncu pritiskali na žive in mrtve, no, ampak na domačem stadionu ni šlo. Ni šlo, Anglija torej gre naprej. Čestitke, tako da moji so še vedno not, tvoj Jäger tudi, ne?
0: Tudi moj, ja.
2: Francija,
0: tako je.
1: Lepo.
2: Je premagala Paragvaj, Hema.
1: Super.
0: Tamo tudi samo ena nič, ne? Tako bilo.
2: Ja, tudi je bila kisla tekma, ja. Moram reči, ja. Kisla tekma. Z lahkoto sem zaspal vmes. Žal moram reči, tako pač je. No, danes zanimiv, izjemno zanimiv obračun, lahko bi rekli kar klasika, ob 9 zvečer Portugalska, Španija. Danes se bodo še eni velikani poslovili in opala, presenečenje. Cristiano je pred to tekmo na tiskovni konferenci povedal, da je to definitivno njegovo zadnje svetovno prvenstvo.
0: Ja, sed,
1: ne? Ja, končno.
2: Ker na naslednjem bo že lahko igral na evropskem prvenstvu vinskih reprezentancij,
0: ja.
2: Ker je še veteran. Če bo seveda neaktiven, ampak to pa dvomim, ker še bo malo vleko, ne? Kot se reče. In pa ob 2 jutri zjutraj Združene države Amerike, Belgija, tudi to bo napeta tekma. Američano jaz ne bi kar tako odpisal. Belgijci so se do zdaj vedno nekak zvlekli, ampak ne vem, ne vem, ne vem, ta reprezentanca mi nikoli ni bila jasna.
0: Ja, Belgija ti ni všeč.
2: Nikoli, ni onega. Ti veš, katerakoli reprezentanca je, tak nekaj čutiš. Pri Belgijcih pa, mogoče tudi zato, ker sem en teden preživel v Belgiji.
0: Pa so prišli ljudje na živce.
2: Veš, kak je, bil sem tam v Genku oziroma okolici Genka in ko je enostavno vse preveč popolno. Veš, preveč popolno zrihtane bajte, preveč popolno okoli bajt, preveč prijazni, ko te kuj pozdravljajo, ker nekaj, da sem na koncu rekel že, ker Slovenčani nazaj ma goni se, veš. Pa kaj me pozdravljaš, pa daj mi mir, pa 6-krat si me
0: že videl. Sebe se briga.
2: Pa red se briga za sebe. Veš, in taki, ne, to je nekaj zadaj skrito.
0: Možno.
2: Te vsi vemo, poznamo belgijsko zgodovino, ne bi naočitno kazali. Bog ve, kaj je v teh popolnih bajtah vse, ko se vrata zaklenejo, pa luči vgasnejo. To je, pa kaj je v kleteh, nem sploh govoril. Ne, ampak ja, zagotovo bo tudi to napeta tekma, tako da se lahko veselimo še 2 vrhunskih obračunov in še ene neprespane noči. 6 minut pred 6:30. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: City Maxi.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, po pravilu skos rezervirajte na carglass.si.
0: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
3: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
0: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi gradnje nove zdravstvene postaje Tezno bodo med 20. julijem in 31. avgustom na območju Prekmurske ulice in ulice Heroja Nandeta v Mariboru veljale začasne popolne in delne zapore ceste, zato pristojni voznike in druge udeležence v prometu že zdaj pozivajo k previdnosti ter upoštevanju začasnih prometnih ureditev. Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu za veliko nagrado Južne Afrike osvojil skupno peto mesto, potem ko je bil v obeh vožnjah med najboljšimi šestimi. Jan Pancer je dirko končal na 11. mestu. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes v Stožicah čaka odločilna tekma prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Švedski. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku že zastoji na koncu Štajerske avtoceste. Od Lukovice proti Ljubljani zamuda tam zdaj že 20 minut, pa zastoji tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, prav tako proti Ljubljani tam se čaka 9 minut. Skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane pa zdaj že kar 1 ura in 41 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme v našem mestu 17 stopinj, enako tudi v Ormožu, v Radencih ter Zgornji Kungoti pa 16. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinjami z možnim dežjem. Jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol sedmo so 6:33 minut, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In kaj bomo rekli, dobrodošli, ne? Ponedeljek, ja. 6. juli. Ali bi kdo še kaj dodal?
0: Ne.
1: jaz pa. 6. juli, to seveda pomeni, da je prvi tak pravi teden počitnic nekak mimo.
0: Ja.
1: In skrajni čas je, da prvič vprašamo, dragi starši, kak je? Se držimo nekak? Kaki so kaj občutki? Handlamo? Kak so te počitnice? Se je že kaj takega zgodilo? Že imate kaj tu gor? Ne, kot se reče? SMS 051-220-220. Dajmo se malo pomeniti na to temo.
0: Dajte pojamrati, komot lahko.
1: Absolutno.
0: Komot lahko.
1: Absolutno. Ker veš, ne? Zdaj recimo, kdo še ni naročil pri kupi novi za naslednje šolsko leto, ne, se s tem obada pa že računa. To je samo ena od stvari.

0: 46 minut je 18 pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj, to soboto se je zaključil festival Lent 2026. Eden najboljših do zdaj. Pa zdaj ne govorim toliko o programu, ampak o celotni sliki, kot je bila narisana čez naše mesto v preteklem dobrem tednu dni. Res vrhunsko, ni bilo?
1: Dober ima vibe je bil, ne?
2: Bravo, Jeger.
0: Ja. Mislim, jaz bi celo upal tak daleč, da smo v našem mestu ta teden slejali.
2: Še boljše.
0: Tako da ne, res bilo je vsega na vseh področjih, predvsem pa je bil spet Maribor poln in prav čutilo se je, kak je vsem fajn, ko so tu in ogromno enega druženja, ogromno zanimivih kulturnih dogodkov, pa za otroke v Art Campu, ki je bil spet izjemen.
1: In vedno poln.
0: In če bi zdaj recimo moral vprašati vaju, kaj je vaju najbolj navdušilo na letošnjem festivalu Lent?
1: Najbolj navdušilo, težko bi izpostavil zdaj eno stvar.
0: Lahko jih šest poveš.
1: Okay, zagotovo vsi koncerti, na katerem sem bil, sploh simfonični Stampedo, še pred uradno otvoritvijo festivala, vrhunsko, potem pa vsi koncerti in pa ta spremljevalni program, ki je potekal od uličnega gledališča Ana Desetnica, eno predstavo snujel, bilo je res dobro. Tako da, glej, ves paket, no.
0: Pa tudi folk art seveda, ne, ti je bilo kar žal, da niste Ruški jezerniki, ali kaj vaša ekipa gori Kosmati, ali Kosmateži, ali kaj ste, da bi nastopali.
1: Ja, pojma.
0: Ampak zdaj recimo, kateri koncert?
2: Magnifico,
0: ok. Ja, lepo.
1: Jaz sem bil tudi na enem koncertu Trivium v Sodnem stolpu. Vrhunsko, en kolega moj je igral, so tudi dobri.
0: The best. Tako da bilo je res na vseh prizoriščih, je bilo res genialno. Eden od vrhuncev zagotovo tudi Morčiba. Na tem koncertu Ska imela res take lepe šuhe gor. Smislo, kak te tu not pašeš, pa ti noge na bek padejo. Jaz vaš žensk ne bom nikoli razumel, Ema.
2: Ja, vem, ja.
0: Ampak na men posvečuje sredstva, ne?
1: Ja.
0: Tako da res še enkrat moramo vsem dekletom in pubecom v Narodnem domu čestitati za res fenomenalen festival in zdaj, ko je mimo, se je poletje na nek način zares začelo tudi v našem mestu kot vsako leto, ampak kot napovedano danes po 8. uri v Totem studiju pričakujemo tudi Matejo Meh iz Narodnega doma, da se malo pomenimo Lent v številkah, mogoče kakšne zanimive anekdote tega, ker zdaj je še sveže.
1: Ja.
0: Zdaj je treba to, pol pa lahko končno začnemo razmišljati o dopustu. Jeger je že 12. letos prvič, tak da.
1: 14 dni.
2: Kaj? Že?
1: Ja. Malo še.
0: To še šte zdržo, ne?
1: Ja, ko? Mislim, z Nemče.
0: Tako danes kaže.
1: Ja, bo težko.
0: Knap. 15 pred sedmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 6:51 pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa eno opažanje čez vikend. Dosti časa sem preživel na naših cestah. Tudi na naših cestah, na naši preljubi avtocesti, ki preči Slovenijo po diagonali. Ne? In moram reči, če se morate vsak dan voziti, recimo v Ljubljano ali pa kam, klobuk dol. Klobuk dol. Ampak je, veš, vmes, ko pač imaš čas, ne samo razmišljati, ko opazuješ okolico, ker moraš biti res koncentriran, ker je vožnja po naši avtocesti oziroma po naših avtocestah zaradi vseh številnih del, milo rečeno doživetje pod narekovaji, debelimi narekovaji, fond 36 narekovaji, doživetje. Še ne veš, ima, ne? Ampak se bo še enkrat, upam, da bo to do takrat že narejeno, ko boš ti imela izpit.
2: Jasne.
0: Da še rabila s tem jezit. Gotovil sem, da na cestah dan danes približno 90% ljudi sploh ni pri stvari na avtocestah. Ali je to že kdo opazal?
1: Ja.
0: Ne?
1: Valda.
0: Kar nekaj.
1: Ja.
0: Kar nekaj.
1: Menjavanje pa so,
0: ja,
1: kar
0: pa
1: tak
0: to.
1: Nima vsega.
0: Evo, dva primera prehitevanja. Zakaj na svetu mi ne bo nikoli jasno, zakaj mora nekdo zapeljati na levi pas za hitrostjo 101 km na uro in pol prehitevati za hitrostjo 101 km na uro.
1: Ja, to dobenimo
0: ne. Ali pa še huje, da ven zapelje 100 na uro, pol pa počasi prehiteva, pol pa ko prehiti, pol pa 150.
1: Ja, ne.
0: In pozdravo Švicarja, v rdeči Mazdi, kaki konič. Švica, obljubljena deželja, dežela, my ass. So isti putni, so tam kot tu. Ker moraš vedeti, jaz sicer ne vozim hitro, rad, nikoli preko omejitve, ampak kaj dosti pod omejitvijo, pa narad vozim pa avtocesti.
1: No torej ja, ker omejitve so za to, da se jih držimo. Tako da 100 lahko pelješ komod, 110 na voznem pasu. Pa, ko greš si prehitevati, pa pospeši na 130, da rad lasne in tudi varnosti vseh ostalih voznikov.
0: Hvala, Jeger.
1: Prosim.
0: Hvala, Jeger, točno to. Kolikokrat na koncu, od začetka sem še tiho sam sebi mrmral v brk, malo več nisem mogel.
1: Kot se je bila cela familija, kot tega, ne?
0: Vsi so uživali v, in ni bilo počitka v avtu, ker foter ni bil tiho. In pa še ena stvar, zdaj ko so te delovne zapore, ne, in sta dva pasova improvizirana, levi je običajno oze ko pes.
1: Res je.
0: In eni imajo res na pol kamione na mesto avtov.
1: Yeah.
0: Zakaj, poli, pa zakaj?
1: Mene zanima,
0: tak ne boš, nič ne boš pridobil.
1: Ne, mene zanima, ker jaz se nikoli ne peljem po tem improviziranem levem pasu, ker se mi zdi preozek, pač se omaknem na desni pas, pa pač počakam, da delovna zapora mine, pa greš pol prehitevati.
0: Tako.
1: Se mi zdi, eni pa ali mi žijo, pa samo upam, da ne bom tresno, pa samo koliko gre mimo, dobro, kam nas.
0: In ko je šesti ta napolka, da imamo tako ljudem narza, take avte, mimo mene peljal in ko sem že bil čisto bupan, se je mimo peljal zlati Audi A8 z ljubljanskimi registracijami in si samo mislil, vidiš, prav ti je. Tak da res pazite, prosim, pazite na cestah, pazite na se, pazite na ostale udeležence v prometu in bodite zbrani in varno, kamorkoli ste že namenjeni tudi danes.

0: Ti Maxi.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti pa se zmente za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
4: V petek, 10. julija od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
5: Rekla je, da sem ta pravi.
3: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
4: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
3: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
6: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
10: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
9: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
12: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi gradnje nove zdravstvene postaje Tezno bodo med 20. julijem in 31. avgustom na območju Prekmurske ulice in ulice Heroja Nandeta v Mariboru veljale začasne popolne in delne zapore cest, zato pristojni voznike in druge udeležence v prometu že zdaj pozivajo k previdnosti ter upoštevanju začasnih prometnih ureditev. Novi zdravstveni objekt bo nadomestil dotrajane prostore obstoječe postaje pod okriljem zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in bo združeval primarno zdravstveno skrbo, del specialističnih javnosti, lekarno in nova parkirna mesta. Gradnja poteka od julija 2025, zaključek projekta pa je načrtovan v drugi polovici leta 2027. Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu za veliko nagrado Južne Afrike osvojil skupno peto mesto, potem ko je bil v obeh vožnjah med najboljšimi šestimi. Jan Pancer je dirko končal na 11. mestu, medtem ko je zmago z brezhibnim nastopom slavil Belgijec Lukas Kunen, ki je še povečal prednost v skupnem seštevku prvenstva. Gajser staja četrti v skupnem vrstnem redu, Pancer pa 15. Slovensko košarkarsko reprezentanco pa danes v Stožicah čaka odločilna tekma prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Švedski. Zmago bi si slovenska reprezentanca ohranila možnost za uvrstitev v nadaljne kvalifikacije in boj za nastop v Katarju, medtem ko bi jo poraz lahko stal napredovanja. Pred zadnjim krogom je skupina H povsem izenačena, v drugi del pa bodo napredovali tri najboljše reprezentance, ki bodo seboj prinesle tudi dosedanje rezultate.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani se tam čaka 14 minut, v nasprotni smeri proti Mariboru pa dobrih 5 minut. Zastoj tudi na koncu Štajerske avtoceste od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Tam je zamuda 20 minut, na skupni potovalni čas pa v tem trenutku Maribor-Ljubljana 1 ura in 44 minut. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi na vaši poti, čo se mič 10.5.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
6: Aktualno vreme. Mariboru 17 stopinj, enako tudi v Cankovi, Svetem Tomažu ter Jurovskem dolu. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinj, možen bo tudi dež. Jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj, podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo.
2: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
9: Toti radio. 4 minute čez sedmo, tako da je Niger in Ema, smo tudi danes tu, želimo dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: In vse najboljše Silvestru Stallonu, ki je danes star 80.
10: Ja, vse najboljše.
9: 80.
10: Ha, Rambo ima 80.
9: Veš, kdo je Silvester Stallone?
10: Ne. Veš, kdo je Rambo?
11: Ne.
10: Rocky Balboa.
9: Rokija, si gledala kdaj, ne?
11: A, ja, ja.
9: Si Rokija.
11: Ja.
9: Serijo King of Tulsa, recimo.
11: Ne. Ne. Ne
9: boste pol
10: sliko
9: pokazali. Okay.
10: Okay.
9: Ja, mi pa vemo, ne, da je zdaj torej 80 star ta, ja, ki je izustil legendarni krik cili okrvavljeni, ko je bil tak nekot, Zelo zanimiv dokumentarec o njegovem življenju, mimo grede je na Netflixu, si ga le oglej.
11: Bom.
9: Ko še imela čas, ne? Enkrat mogoče, 2031. Yeah. Tako da, Silvester Stallone je 80, zdaj pa je. Zdaj pa veš. Počasi grejo, ne? Ampak so pa nekaj dali.

0: Iz časov, ko so še moški neke frizure nosili, ne, ne pa danes, eli skupaj. In pojsem, kaj praviš, ima?
1: Ja, res je.
0: Ja, ja, okay. Moram ti samo povedati, da ko smo živeli tisti čas, bi raje, ne vem kaj, ko je pa, da bi tako frizuro imel. Ne? Ampak dobro,
2: dobro,
0: današnjega zornega kota, ok. Pozor, aktualno obvestilo iz naših cest.
3: Ja, dobro jutro, Matejo, pri telefonu. Beli Clio je na Ptujski, pri Selmarju, smer center mesta.
0: Najlepša hvala, tako da res previdno tam in povsod, kjerkoli ste za volanom. Drugače pa danes je 6. julij, nov ponedeljek, ko so počitnice.
2: Yep.
0: In se, danes jutraj smo se že malo pogovarjali na to temo. Ne? Po večini so starši že utrujeni, vseeno, veš, kje je konec šole, da je bil 23. junij, ali kdaj je bilo to 24.
2: 14 dni, že skoraj. Ne? 12.
0: Pa veš, koliko še je do 1. septembra. In tu je vedno dobra izbira Zveza prijateljev mladine, tukaj v Mariboru. Super programe za čez počitnice imajo pripravljene in mi vam bomo vsak dan povedali, kaj imajo naslednji dan,
2: tako.
0: Ker za danes je že polno, ne? Če niste za danes prijavili, pač se bo treba nekak drugat znajti, ampak kaj pa bo jutri tam, Sara Irman Kolar, prosim.
1: V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16 uro. Sicer pa vabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi.
0: Lep! Florence, grejo
2: ja, ne vem, nimam pojma. Lepo!
0: Tam okoli Jelena, ali kaj že tam bodo hodili.
2: Tam bi bila kar pohorska avantura.
0: Tak da vse informacije na spletni strani Zveze prijateljev mladine za lepe in zabavne počitnice in da boste tudi kot starši brez skrbi 14 čez 7.

0: 7:21 minut, navadnike Zorjan, pardon, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Naslov je, pardon.
1: A ja.
0: Dobro. Ok, brez pardona pa se dogaja v Ljudskem vrtu in sem zelo vesel, da zdaj po dolgem času spet v našem klubu spremljamo zgodbe, ki imajo nek smisel. Ne, da spet ni ono, da se prašaš, kdo te to ti je. Pa kaj te mi zdaj to delamo? Pa kaj te bo to? Ne? Naš športni direktor Zlatko Zahovič je začel v tej situaciji, v kateri je Maribor graditi novo ekipo in kar nekaj zanimivih imen se še povezuje z našim Mariborom. Dve zanimivi imeni pa sta, eden pa prvič tukaj. Najprej je treba o Janu Mlakarju. Njem pravzaprav besed ni treba zgubljati, Mariboru je že pokazal nekaj res genialnih tekem. Izvrstno je igral tudi za slovensko reprezentanco, za številne klube po Evropi. No, zdaj pa je nazaj Jan Mlakar, nazaj v domačem klubu. In kak je to, ko prideš nazaj?
3: Z ene strani je enostavno, kar se tiče prilagajanja, s tem ne bom zgubljal časa. Z druge strani pa tudi neka odgovornost, ker sem prišel nazaj, da te stvari še nadgradim, ker pač verjamem v zgodbo, verjamem v klub, želim si biti najboljši, tako na nivoju Slovenije kot evropskem nivoju, tako da mislim, da je super zgodba, da lahko pač z majhnimi koraki pridemo daleč.
0: No evo, tako je.
1: Se strinjam.
0: Dobrodošel nazaj, Jan Mlakar.
1: 37 golov je že dal za Maribor.
0: Ja. Koliko podal, pa koliko nastavil, pa koliko zrihtal. On je veš, eden od onih napadalcev, ki se daje gole, ampak naredi še toliko več za ekipo, da je res eden od... Jaz sem ful vesel. No. In verjamem, da nisem edini. Kot sem bil vesel, ko sem slišal, da se pubec Polskave vrača v Slovenijo. Žan je še enak, torej zdaj spet v Mariboru. Žan, ki je svoje nogometno znanje nabiral recimo tudi v Benfikini akademiji na Portugalskem.
4: Poznam kar nekaj fantov iz te današnje ekipe. Z enimi sem tudi igral v reprezentanci. Druge seveda bom spoznal na novo, ampak mislim, da bomo dobri prijatelji in seveda izven in na igrišču. In želim pa si, da skupaj stopimo in da spravimo Maribor tam, kot spada.
0: Tako, no. In zdaj veš, če bi tak poslušali, če bi tak bili res iskreni, pa čist tiho, bi poslušali, bi tak v daljavi slišali. Pajtlajo se hlače še ostalim. Ja, vem, ja, znam, skozi sabe pet, ampak gledaj, zgodilo se pa je. Ne. Maribor, šampion je to!

0: Toti Maxi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa da šajba opet kak nova, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
4: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
5: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
4: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
5: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
4: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
5: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Resilna.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ja.
10: Ne.
9: Dve.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte, eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Ule.

0: minuta čez pol osmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor bo razširila mrežo stacionarnih radarjev z nakupom 6 novih radarskih ohišij in 4 slepih merilnikov, medtem ko bo za eno leto najela 2 delujoča radarja. Državni sekretar na Ministrstvo za infrastrukturo Damjan Jaklin zavrača očitke o korupciji, pranju denarja in podkupovanju ter ustraja, da je nedolžen, zato ne namerava odstopiti. Čeprav priznava, da je bil zaradi preiskave že zaslišan pri kriminalistih, zatrjuje, da z očitanimi dejanji nima nič in odgovornost pripisuje drugim osebam. Tadej Pogačar pa bo prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji začel z drugega mesta v skupnem seštevku 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Organizatorji so zaradi gozdnih požarov v južnih Pirenejih traso etape prilagodili, del na francoski strani pa bo iz varnostnih razlogov potekal brez navijačev. Preverimo stanje na naših cestah, najprej opozarjate na to.
2: Ja, dobro jutro, Mateja pri telefonu. Beli Clio je na Ptujski, pri Selmarju, smer center mesta.
1: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pa na Štajerski avtocesti zastoji od priključka Krtina proti Ljubljani, tam se čaka 18 minut in pa zastoji v obe smeri pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani 18 minutna zamuda, proti Mariboru pa 8 minut, zdaj skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 46 minut, v obratni smeri pa 1 ura in 21 minut. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pokličite nič 8 nič 10.
3: Aktualno vreme v Mariboru 18 stopinj, enako tudi v Beltincih, Zlatoliči ter Lovrence na Pohorju. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri bo pretežno oblačno do 30 stopinj, podobno bo tudi v sredo.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Tako, 3 minute čez pol osmo, da je Niger in Ema smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, danes torej ponedeljek, 6. julij in kot obljubljeno, treba je objaviti novo.
2: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Namreč imamo še jih. Ta trenutek verjetno najbolj seksi kavnih aparatov tam zunaj, Krups Coffee Crush, preverjeno vse, kako to lepo zgleda, kako to lepo dela, kako je to vse, kako ti peni.
3: Vse ti dela.
0: Vse naredi.
3: Le dela kava, ni da ni.
0: Ja, in še enkrat več se gremo na povedovanje rezultata, ne, v SMS-ih na nič 51-220-220, pripišete Krups Coffee Crush in... kaj menite, kakšen bo rezultat naslednje Krups Coffee Crush tekme na svetovnem prvenstvu v fuzbalu in ta bo ta četrtek ob 10. zvečer, prva tekma četrtfinala Francija-Maroko.
3: Dobro.
0: Ja, oboji so uspešno, ne, pač prišli skozi. Zdaj Maroko dost bolj uspešno, proti Kanadi 3-0, avtomat so jim dali. Medtem, ko se je Francija mučila s Paragvajem, je pa res, da je bilo to tam ena taka posebna situacija, ker oni so res igrali na podaljške pa na penale, pa na koncu vseeno zmaga Francije iz 11 metrov, ki je zadetkom Mbappeja 1-0. Tak da v četrtek torej in torej do četrtka do 22. imate čas, da poveste svojo napoved, mirno, ni treba zdaj takoj, imate čas, da razmislite in potem v petek gre ta Krupsov lepotec spet nekomu.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In šel vikend, šel lent, fertik je.
1: Ja, mislim, zdaj fertik.
0: No, mislim, fertik. Zdaj se poletje fertike lahko začne.
1: Fertik je vikenda, pa fertik je poletja, zdaj pa se...
0: Poletja?
1: Ja, lenta. Ker se zdaj tu vsti, tako da je umr, Maribor.
0: Bum.
1: Tako da niti, nič ni, pač... Smo samo pa čakamo, da...
0: Ko je bil lenci, vse srečo še zjutraj, že koga, ko še je za voglom kozlal, pa tak,
1: ne? Recimo, da pa niti kozla več. Jeger, daj malo nekaj.
3: Je pa čakaj,
1: čas za tim, vzami eno.
3: Se boma šla, pa
1: ne. Ne boma, nikam šla.
0: Kaj imamo tu, Tine, danes?
1: Naslednjič, ko se boste razburjali, kako vreme, slabo je, ne?
3: Ok.
1: Se spomnite, da je enkrat obstajal karnijski pluvialni dogodek, se reče. Nekaj časa sicer je bilo nazaj, približno 234 milijonov let nazaj.
3: Dobre.
1: In takrat se je pač nekdo odločil, da bo malo deževalo.
0: In?
1: In je deževalo... predvideva, zdaj točno ne vejo, okoli milijon let je deževalo. Tako da,
0: ne, nastala, pa
1: naslednjič, ko bo jo gled dež, bo jutri se spomnite na, kak se niko, karnijski pluvialni dogodek, da je milijon let deževalo, tako da bojte srečni.
0: Tako da, in tu veš, ko nekdo pretirava, pa reči, jo, kaj deževalo milijon let, to dejansko je,
1: to takrat človek misli na karnijski
0: pluvialni dogodek. Ja, to vedeti, da se spoznavalcem pogovarjamo.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Toti Maxi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali popravilo je najboljša rešitev. Samo pol vire pa da šajbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, popravilo skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
6: 17.599 evrov.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
6: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
8: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
5: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
5: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Minuta čez
13: novice. Uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Si želel, ja, da je minuta čez deveto, minuta čez osmo je, izvoli, Jeger.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor bo razširila mrežo stacionarnih radarjev z nakupom 6 novih radarskih ohišij in 4 slepih merilnikov, medtem ko bo za eno leto najela 2 delujoča radarja. Ta bosta tehnološko naprednejša in bosta lahko hkrati merila hitrost več vozil v obe smeri. Nova ohišja bodo postavljena v Kopitarjevi ulici v križišču z Dominkošovo ulico, drugo v Krekovi ulici na prehodu za pesce z ulico Heroja Tomšiča, tretje pa na Lackovi cesti na odseku med ulico na Griču in Studenško ulico. Širitev temelji na strokovni prometni študiji, ki jo je za občino opravila Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Število spolno prenosljivih okužb v Evropi in v Sloveniji hitro narašča, pri čemer so primeri gonoreje v zadnjem desetletju poskočili za več kot 300%, sifilis pa se več kot podvojil. Strokovnjaki glavni razlog vidi vse manjši uporabi kondomov, ker številne spolno prenosljive bolezni potekajo brez izrazitih simptomov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo pomen preventive, rednega testiranja, pravočasnega zdravljenja in cepljenja, kjer je to mogoče. Tadej Pogačar pa bo prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji začel z drugega mesta v skupnem seštevku, 6 sekund za vodilnim Jonasom Vingegaardom. Organizatorji so zaradi gozdnih požarov v južnih Pirenejih traso etape prilagodili, del na francoski strani Ljubljani pa bo iz varnostnih razlogov potekal brez navijačev v progi. Slovenski as in njegova ekipa v nadaljevanje dirke vstopata samozavestno, potem ko sta v Barceloni slavila dvojno etapno zmago.
0: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.

0: cesti Lovrence Ruše, tam pri Smolniku je radar, ki umeri v obe smeri, in pa še beli Clio, ki se je iz Ptujske prestavil zdaj k Bauhausu in meri v smeri Hoč, sicer pa še vedno zastoji na štajerski avtocesti. Prvi je od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 16 minut, pa tudi zastoja v obe smeri pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani 17 minutna zamuda, proti Mariboru pa ta zamuda 7 minut in pa še okvarjeno vozilo vira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, tako da tam previdno, da ne pride do naleta, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Si videl tekmo?
2: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
1: To je pa zadetek.
2: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
3: Aktualno vreme, Maribor 18 stopinj, Benedikt 19, Adrijanci 18 ter Bukovci 19. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinj, možne bodo tudi padavine. Jutri bo pretežno oblačno do 30, podobno bo tudi v sredo.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro. Jej. 5 minut čez 8, da je Niger in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, ker rodo, ne? Se pozna lent, yeah. Se pozna svetovno prvenstvo. Yeah. Hodimo kot zombi okoli.
1: Prven se predvsem lent poznaš, še nikoli želim nisem toliko lenta kot letos.
0: Jaz imamo tudi vprašanje, kdaj je bil tak dober lent, ko je bil letos. Recimo tudi, ne? Tak tudi po feelingu, zdaj ne po programu, ne? Zdaj, to se lahko kregamo kolik čemo, ker imajo vsaka ušesa, ne, svoje maslo. Ampak, mogoče se glih na tak reče, ne, ker je vsake oči svojega malarja, ampak pustimo. Tako da ja, jaz mislim, da bom avgust prespal.
1: Smo že dva.
0: To znači vsaj nekaj dni v avgustu, no. Tako ti ima, ne?
2: Ne.
1: Imaš. Jaz
2: sem mlada.
0: Ampak pazi, si poslušala novice, ki jih je imel Jäger, ne?
1: Ja.
2: Sem, ja.
1: No. Da ne boš kakoli nosla.
2: Mislim, da ne bom. Bom povedala, ostavim.
0: Ja, povej, ja, bodi. Prvo se drži, pol pa naprej govori. Pa. Samo tak. Glej, na koncu, ko potegneš črto, nič ni narobe, da se imate fajn daleč od tega. To celo spodbujamo. Samo morate malo, ne, širšo sliko tudi imeti od zadaj. Uh-huh. In predvsem paziti na se, na svoje zdravje in na zdravje drugih. Tak da, previdno. Pič mantlička gor, ne, kot se reče. Ja no, kaj? Kaj bomo zdaj, tak pa če je 6 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Holly Amberston, To Love Somebody, 13 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je ponedeljek, 6. juli.
2: Naše poletje.
0: In ko je poletje...
3: In to ta osvežitev.
0: Ja. Je fajn vzeti v roke tudi kako knjigo, ne?
1: Res je.
0: Drugače, običajno poleti ta čas. Kdaj si nazadnje prebrala kako knjigo, ki ni bila študijsko čtivo, Ema?
3: Lani poleti.
0: Ok.
3: Ja, na morju.
0: Ampak je več kot mnogi, da smo si najasnem, kar je škoda, ne? Ker knjigo brati je nekaj čist drugega. Že zato, ker si moraš čas vzeti, ker drugače doživljaš zgodbo, ker se dosti bolj, bolj globoko vtisne in imamo od tega na več načinov veliko stvari in mi bomo tu pa ta malo predlagali kako poletno čtivo. Tokrat smo poklicali oziroma smo šli v knjižnico v Lenartu in se pogovarjali z Aleksandro Papež in smo rekli, da Aleksandra, zdaj pa predlagaj, pa povej, o čem gre in danes... ko govorimo o pač nasvetih za poletno branje, ena ljubezenska.
1: Lepo, Ker se dosti ljubčkajo. No.
0: Vem, če je, ampak je Aleksandra, gre za knjigo Dežnikarjev sin. Povej več.
4: Dežnikarjev sin, Tod Lending. Zelo priljubljeno branje iz hiše knjig tega leta, ki nas odpelje v čase druge svetovne vojne. Ruven je najstnik, rojen v ugledni judovski družini. V njihovi delavnici nastajajo najboljši ročno izdelani dežniki na Poljskem, a naenkrat nič več ni kot prej. Družina poskuša pobegniti, a morda ne bo uspelo vsem. Bo Ruven spet našel svojo ljubezen in sploh preživel? Vsem, ki radi brskate po preteklosti, v branje priporočam še romana Hiša sončnic Adriane Allegri o programu čiste rase nacističnih novorojenčkov in Mala lisa, Rachel Mori, ki nas skozi zgodbo preživela iz taborišča, popelje celo v Slovenijo.
0: Viš, ne, da se še malo izobraziš, Ema, ne, da ni samo zgodba, ampak da se tudi iz tega kaj naučiš. Torej, to je bil še en namig za poletno branje. Pa, ja. Lepo, ne?
3: Ja, ni, senčka, gremo v knjižnici.
0: Senčka, lepo, ne, to, kaj hladnega zraven. Otrokom plačati 3 ure na igralih v vodi.

0: Billy Idol, Dancing with Myself, ura je 19:08, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In hkrati je to spet čas, da vas opozorimo na, na eno novo spletno prevaro, ki kroži naokrog.
1: Ja, na uradu za informacijsko varnost poroča, da je ob toku novo phishing sporočilo z lažno zahtevo za varnostno posodobitev oziroma potem grozijo z deaktivacijo e-poštnega računa. Za pridobitev osebnih podatkov pa se zlorablja identiteta vladnega portala go.si.
0: Ojej.
1: In je pač zgleda zelo, zelo realno, realistično narejeno, skupaj to opozorilo, ampak opozarjajo na vladnem uradu za informacijsko varnost, da ne ustavljate dobenih uporabniških imen, gesel ali česarkoli drugega.
0: Ja, zato ker ne bodo vam tam... Razen, če imate mail na gov.si,
1: ja.
0: Kar pa dvomim, da ga imamo, ne, vsaj
1: to.
0: Velika večina nas ne, ki ne delamo ravno
1: za vlado,
0: za vlado direktno. <ne. laughs> Tako da, če slučajno dobite kaj takega, samo delete, adijo, da, srečno, briši, adijo,
1: konji. Kadarkoli vas, oziroma kadarkoli vas zahtevajo osebne podatke, kakršnokoli uporabniško ime ali geslo, prosim, dajte še enkrat prebrati, zakaj vas to, zakaj to zahtevajo, pa pol zbrišite, če slučajno, da če se prije, oziroma še prej prijavite.
0: Ja, seveda glede tega izobrazite tudi starejše člane v vaših družinah, da ne bo prišlo do kakih neljubih situacij. Pazite na se, ogromno je teh zlikovcev, ki prežijo na vas, na nas vse, tudi v digitalnem svetu, tako da previdno.

0: Toti Maxi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti pa se zmente za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V soboto, 11. julija, od 20. ure naprej, pride Ines Erbus. Za ogrevanje skupina Zlata žila.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih sredstev za celovito prenovo mestne hiše na Ptuju. Projekt vključuje obnovo strehe, fasade in stavbnega pohištva za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da energijske pijače zaradi visoke vsebnosti kofeina in drugih stimulansov niso primerna izbira za otroke in mladostnike ter lahko škodljivo vplivajo na njihovo zdravje. Po uničujočih potresih, ki sta konec prejšnjega meseca prizadela Venezuelo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 3300, poškodovanih pa je okoli 16740 ljudi. Preverimo še stanje na cestah. Če se odpravljate od Maribora proti Ljubljani, dajte namontirati one ta boljše živce, ker prvi zastoj je že pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani tam je zamuda 18-minutna. Potem zaradi okvarjenega vozila v predoru Lučica je tam zaprt vozni pas. Tudi tam prihaja do zastojev zamuda 10-minutna in pa še na to zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani. Tam se čaka 8 minut skupni potovalni čas Maribor. Bor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 53 minut. Sicer pa opozarjate tudi na radar, ki je v tem trenutku na Lackovi cesti pri gasilskem domu. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, Mariboru 20 stopinj, Lendava 19, Kidričevo 20 ter Ožbalt 19. Danes bo delno oblačno do največ 26 stopinj, možne bodo tudi padavine, jutri bo pretežno oblačno do 30, enako tudi v sredo.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
4: Toti radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: 3:09, da je nekaj in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kmalu tudi, oziroma smo še Black Eyed Peas in bo z nami iz Narodnega doma Mateja Meh, da gremo malo pod črto, se pomeni o res izjemnem festivalu Lent 2026, ki se je zaključil to soboto. Da je človek kar malo žalosten.
2: Da je že konec, ne?
1: Ja, zdaj, ko si kaki dan spol počival, zdaj pa bi spet malo.
2: Ja, bi zabi, ne?

0: In je 8 minut čez pol 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro iz Narodnega doma. Mateja Meh, pozdravljena.
2: Dobro jutro.
0: Zelo dobro zgledaš, glede na to, da je niti dva dni nazaj se ne skup končalo.
2: Hvala, nedeljski spanec je malo pomagal.
0: Je malo pomagal.
1: Tudi čez dan, ne verjetno.
2: Tudi čez dan, več
0: kot čez dan. Ni čez dan, si nisi zdrznila, joj, kaj moram zdaj leteti, koga
2: ne,
0: moram...
2: So se sodelavci na ta račun zbujali, ja, pa tehnika, ki sploh ni imela počitka, recimo, ja, ko so odre podirali. Jaz sem na srečo ta, ki sem si lahko en dan vzela.
0: Ja, bravo.
2: Klopa.
0: In zdaj, ko si imela en dan fraj, si seveda najprej počivala, pa smo začeli malo razmišljati za nazaj in loviti skupaj podatke, vtise in misli, ampak najprej nas zanima generalni vtis, ki ga imate v Narodnem domu kot organizatori, ker mi na drugi strani lahko rečem, da smo genialno zadovoljni. Ja. Ne vem, če kdaj je že bil taki lent, pa zdaj ne govorim, zdaj se pravim, program je tudi stvar vsakega posameznika, ne, kak je komu kaj všeč, ampak celotno vzdušje, celotna slika, genialno.
2: V bistvu res zadovoljni, dobra prodaja, vreme, v bistvu na eni točki, mogoče, če bilo malo manj sonca, ne bi bili nič kaj žalostni.
0: Bloker, ja.
2: Dobro vzdušje, polni odri so v bistvu bili tudi ti dogodki, mogoče, ko so malo manjši ali pa neki glasbeniki, ki niso toliko znani, so na koncu imeli polna prizorišča, mi smo tako prvi vtis zelo zadovoljni, moramo še seveda malo zdaj potegniti,
0: jasno,
2: nazaj
0: da.
2: Pa pokopati, ker seveda vsak, verjetno je kakaj stvar, ki je šla na robe, ampak generalno gledano,
0: ker,
2: lepa ocena, mislim, mi smo zadovoljni. Ja.
0: Pravilno, da ste imate zakaj biti zadovoljni in imate na kaj biti ponosni. Spalo se je verjetno bolj malo, ne, v ekipi, to si verjetno marsikdo zunaj od nas sploh ne zna predstavljati, koliko to enega stresa potegne za sami.
2: Je, v bistvu že pred festivalom je cela produkcija in priprave, da se odri postavijo, da se pač res zadnji detalji in je že tu se dela, ne vem, 10-12 več ur. Festival je tako izjema, ampak jaz mislim, da smo tu vsi polni adrenalina, da čutiš utrujenost, samo jo pol nekot premagaš, nimaš druge opcije.
0: Ja, sveda,
2: greš, ne.
1: Vse, ko se pa začne festival, tak, kaj, pol samo dvignete roko, pa grete stokom, ali je še?
2: Ne, zelo odvisno, kak poteka festival. Recimo letos, ker so šle neke stvari gladko, pa to mogoče se lahko malo sprostiš, ampak recimo sredo, ko je bilo slabo vreme napovedano, smo bliže vsi. Plan B pa C pa vse možne opcije smo imeli, kaj se zgodi, če bo huda nevihta, kaj se zgodi, če bo samo dež, kaka navodila damo varnostnikom, tehnike, vem, da so vsi bili pripravljeni, če bo slučajno veter pihal. V bistvu nikoli nisi čisto, ne, pa vedno si malo na prizorišču, pa gledaš, kaj se dogaja z ljudmi, pa če mogoče imaš kakaj težave, tak res ogromno nekih stvari. In pol po festivalu Lentko, zdaj moje najljubše vprašanje, daj greš pa na dopust, ne? Zagotovo še 2 tedna postprodukcije, to je zdaj v bistvu treba vse pospraviti, narediti analize, sponzorska dokazila, teda, v bistvu pa že festival Maribor začnemo.
0: Ja, ni nekega resnega, ne? je res, ne? In tu se mi zdi, se je sploh zdaj videlo letos na našem festivalu Lenda, ko ga ustvarjate ljudje, ki se ne hodite štemplat, pol lahko tako zgleda, ker to verjetno ne gledaš na delovni čas vedno. Ne?
2: Ne, pač telefon imaš konstantno pri sebi, če ti ob 4 zjutraj zvoni, se javiš, ker ne moremo si privoščiti vse izklopiti, ker smo majhna ekipa zaposlenih v Narodnem domu, je 39 festivali in ti je sicer še potem zunanji sodelavci, ampak še vseeno za tako festival s tokimi prizorišči nas je vseeno relativno malo. In jaz mislim, da tudi ekipa ni taka, da bi, tudi če bi nam rekel direktor, lahko se izklopiš za pol dneva.
0: Ne
2: moreš. Če ti je mar in sem nam zaposlenim je mar, si pač tam za ekipo, za sodelavce, ker nikoli ne veš, da rabi mogoče pomoč, pogovor ali pa karkoli. Samo kavo, da moja skupaj.
0: In zato je v bistvu tudi taki potem rezultat, kot smo ga imeli letos. In ko govorimo o rezultatu, bomo malo o številkah, anekdotah in morda kakih zabavnih prigodah z Matejo iz Narodnega doma, takoj po Elenis.

0: 14 minut pred 9. Mateja Mehi iz Narodnega doma je gostja danes zjutraj v tem studiu. Mateja, pozdravljena še enkrat. Ja. Tak se eno, se os opa to, ker dobro jutro, dobro večer, to še ne gre verjetno zdaj, tako je festival tak blizu. Ok, rekli smo malo mogoče o lentu v številkah, kaj so recimo take zanimive številke, ki jih lahko navržeš, da dobimo malo tudi mi širšo sliko, ja, kaj tu zadaj.
1: Mogoče, da smo, vse skupaj je bilo z odprto plesno sceno, ki v bistvu se začne že pred festivalom lent.
0: Ja.
1: Smo imeli 254 dogodkov, od tega je bilo 99 koncertov, ostalo pa predstave, pesne predstave, stand-up, komedija, komedija. 27 prizorišč.
0: To je, 27?
1: Ja, to je tudi všteto, recimo Desni breg, kjer smo imeli v Ertlovem gozdičku Ano Desetnico, druga gimnazija. To bi na vsako prizorišče, vsak prostor, kjer se je nekaj dogajalo.
0: Ja.
1: Nastopajoči so prihajali iz 31 držav. Letos smo prvič imeli tudi, mislim, da Uzbekistan, Vietnam mogoče, oglavnem kar...
0: Bolivija.
1: Bolivija je... Bolivija tudi, ja. Botsvana je na koncu odpadla.
0: Ja.
1: Žal zaradi birokracije. Kaj še zaposlenih, kot sem prej omenila, je nas je 39, mislim, da je še zraven tak 200 ožjih sodelavcev, ki jih najamemo. Od tega so tu zraven in študenti, varnostniki, tehnika dodatna, čistilke, to pač v bistvu vse zajema, plus prostovoljci v Airtempo, teh je še pa zraven, to še pa dodatna številka, mislim, da se še tam malo preštevajo. Število obiskovalcev še ni znano, jaz mislim, da približno 120, verjetno več, to še tudi šteje.
0: Tisoč, koliko vode se je spilo?
1: Ja, zdaj smo še eno paleto dobili, to prve dni festivala je res zaznamovala res visoka vročina. Mi smo na srečo dobili sponsorsko vodo v 5 paletih, jaz sem to včeraj zvečer štela, mislim, da ima ena paleta okoli 1200 plastenk 0,5 vode, tako da vse skupaj je to 6,5 pa še malo 5000 plastenk vode. Približno 10, ja, ogromno.
0: Za ostale stvari niti ne bomo spraševali. Tudi jaz sem malo pomagal, moram reči, vsi smo. Veš kaj, ker radi pomagam.
1: Ja, zelo radi. Naš Andrej je tudi se štel, mi imamo šoferje, ki v času festivala Lent hodijo po nastopajoče na letališče Grad, Zagreb, Dunaj. Leto so naši šoferji naredili v času festivala Lent, pa to ne pomeni vseh 9 dni, ker manj prvih par dni niti še ni bilo prevozov, 10.070 km. Mislim, da če sem malo, ko sem kalkulirala, če bi šel od čiz vzhodnega dela Slovenije do zahodnega, greš to 56-krat. Približno nekaj, nekaj 5 delov ni dni. Ne?
2: En je recimo toliko v enem letu prevozijo, ja, ne, ja, za avtomobilom.
1: Res impresivna številka. Ne? Pa to letos recimo še nismo imeli prevozov v neke, smo že hodili tudi v Split po nastopajoče, pa res daleč, leto so bili Ljubljana, Zagreb, Dunaj.
0: A tako, da so bili bližnji.
1: So bili bližnji, ja, nis, ampak so neke impresivne številke.
0: Res. Ampak to tudi mora biti pa mogoče še kaka zgodbica, kaki zanimiv trinek, ki ste ga zdaj, ki ga že lahko povesti, to bo zdaj prihajalo.
1: Ja, se to, v bistvu, ko se bo ekipa prvič tak zares po festivalsko skupaj dobila, še letijo zgodbe, ampak meni je bilo zelo lepo, ko sem na koncertu Laibachov v bistvu ugotovila, da je sta tam mož in žena, največja fena Laibachov, od 90-ih ima že sledita po svetu očitno, in sta prišla samo zaradi tega na koncert iz Bolgarije.
0: Lepo.
1: Dva Američana sta bila pa na dopustu v Belgiji in sta z letalom priletela v Ljubljano, se pripeljala v Maribor, šla na koncert skupine Laibach nazaj v Ljubljano z letalom nazaj v Belgijo. To je res, ne, to si oboževalec, da greš za tako. Mislim, se dobro, se tudi mi hodimo dobro z letalom, glih ne bi šla v Ameriko verjetno na koncert, ampak greš, se potudiš in se pelješ.
0: Če ti je mar,
1: ja,
0: jasno.
1: Če ti je mar, ja.
0: Ampak fajn je tudi, da in jaz, če so letos pa tudi kaki turisti slučajno prišli in so to doživeli, ne, to bo šel glas zagotovo daleč naokoli.
1: Ja. Mislim, so turisti, ker takih malo srečaš predvsem, ko iščejo kakaj lokacije, pa odre, pa si ti označen kot, ne, ekipa festivala Lente hitro najdejo. V soboto sem tu enega našla, Britanc po mojem. Samo je ta gledal, folkarce je ravno začel. Začnem razlog, o, kako cool, ja, super, jaz njima razložila, sta še šla zvečer verjetno na zaključek folkarta in jih kar pač tak pridejo, neplanirano. pa jih potegne to vzdušje.
0: Ja, absolutno. Ne? In to je tudi eden od glavnih adutov, ko govorimo v turističnem smislu našega mesta in najboljša reklama temu, kaj smo, kaj lahko ponudimo in kaj zmoremo. In Mateja, zdaj vse, kar lahko rečem ob koncu tega pogovora, zagotovo še bo ogromno teh informacij in seveda komaj čakamo, da jih slišimo, vidimo, doživimo, ampak res vsem v Narodnem domu najlepša hvala za to, ker ste dali našemu mestu in širše letos pri tem našem festivalu prenesi vse te čestitke, hvaležnost in občudovanje. In ja, niste si glih malega naložili za naslednje leto.
1: Ne, nismo. Jaz bi se tudi vam zahvalila. Super ste nas podprli, spremljali naše zgodbe.
0: Z veseljem.
1: In se mi zdi, da taka sodelovanja samo so doprinos mestu in... samo tak naprej.
0: Ja, no, da ne bomo se zdaj ostavljali, če smo se zdaj dobro naredili.
2: Daj se začnemo meniti za naslednjega.
1: Po festivalu Maribor.
2: Okay, dobro,
1: pokličem. Oktobra.
0: Ja, si se prav, kar si se pridodal, jaz je lepo. Vsi, tako smo vsi mi Maribor, tako smo vsi mi naš festival Lent. Tako da še enkrat, Mateja, res najlepša hvala in se že veselimo naslednjih velikih projektov, sploh pa naslednjega festivala Lent. Festivala Lent 2027.
1: Hvala vama.

0: 4 minute pred 9 so še zadnjič danes, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste zamudili naše današnje jutranje druženje, vabljeni, da prisluhnete podcastu Totega jutra vsak dan naši audio špajzi na totiradio.si in posod, kjer so podcasti. Drugače pa lep ponedeljek, ne?
1: Jo.
2: Jo.
0: Mi smo se komaj izvlekli, da
1: ne zvodimo. Ne vem, zakaj.
0: Ti lahko pubeca zameš pleh muzike z pubeca, nikoli. Pride Saša 9:09, tako dalje, lep ponedeljek želimo, mi pa spet jutri zjutraj.
3: Toti Max. Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
4: V petek, 10. julija od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
3: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
4: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
3: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
5: Karba MGE, moja okna.
6: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
5: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
10: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
9: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
10: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
11: Ura je 9.
12: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič, v vaši družbi. Milijoni tudi za obmejne občine. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je Slovenskim regionalnim razvojnim skladom in podjetniškim skladom pripravilo načrt javnih razpisov in finančnih inštrumentov za leti 2027-2028. Skupna vrednost predvidenih spodbud je 85,4 milijona evrov. V dveh letih je tako predvidenih 12 razpisov v največji meri obmejnim območjem. Mednje sodi tudi večina pomurskih občin, občine Apača, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gorni Petrovci, grad Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Puconci, Razkrižje, Rogašovci, Svet Jurje v Ščavnici, Šalovci, Tišina in Velika Polana. Kje so vrzeli v turizmu? Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi je potekala zaključna konferenca projekta Message nepopisane zgodbe, romanje ob mačarsko-slovenski meji, s katero se je zaključilo čezmejno sodelovanje partnerjev na področju ohranjanja, raziskovanja in promocije skupne kulturne ter tudi verske dediščine ob mačarsko-slovenski meji. Na konferenci so bili predstavljeni najpomembnejši rezultati projekta, med katerimi izstopajo analiza stanja verskega turizma v regiji, vzpostavitev digitalne zbirke gradiv ter oblikovanje nove romarske poti. Alkohol tudi na kolesih. Pomurski policisti so včeraj obravnavali 2 kaznivi dejanji, 3 prometne nesreče, 2 kršitvi javnega reda in miru, 7 povožen divjadi in poškodbo vozila na parkirišču. Med drugim tudi drzno tatvino in kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe. V prometnih nesrečah Dobrovniku in Murski Soboti sta se kolesarje laže telesno poškodovala. No, ugotovljeno pa je bilo tudi, da je bil kolesar v Murski Soboti pod vplivom alkohola.
9: O
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Ceste so mirne, brez nekih večjih posebnosti. Če boste pa zdaj vi kaj takega zanimivega opazili, mogoče celo kje kakšen radar, sporočite nam to in se veste, takoj vam bomo sporočili to tudi naprej. Pokličite 080-10-55. Sicer pa vam želimo res prijetno in ohlajeno pot in vožnjo.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
13: Že smo pri temperaturah, trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti pa v Turnišču 20 stopinj, stopinja manja v Gornji Radgoni pa na Jeruzalemu. Sicer pa bo danes delno jasno, tudi nekaj mes oblačnosti, pa še kakšna ploha in temperature celo do 28 stopinj. Jutri večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17, potem se bo pa ogrelo spet tja do 31 stopinj in spet bo naval na Monterje Klim.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
18: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
13: Prav lep dober dan vam želim, ja, naša Nataša je na dopustu, jaz bom pa danes v vaši družbi preverila, zakaj je danes Mednarodni dan poljubljanja, pa kako se že Ljutomer pripravlja na Grossmanov festival in pa kaj se bo še zanimivega dogajalo v naši okolici, ja, pa kako se seveda pravilno obnašati na bazenih. Take čisto poletne, osvežene, zanimive ideje bomo imeli danes in pa jaz upam, da boste v naši družbi še kakšno zanimivost tudi vi dodali. Predvsem pa se bomo imeli odlično ob samih najljubših hitih. Toto Cotugno in Robbie Williams, takole za začetek.

0: Obvestila.
1: 9 in 11 minut je, poslušate Toti Maxi in tukaj je še obvestilo dopoldansko. Iščete zanesljivo zaposlitev? Podjetju Sintal Maribor poslovne enote Murska Sobota zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo z ustreznimi kandidati financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite na 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintal, veselijo se vašega klica. Za vse tiste, ki ste še v postelje, mislim, da bo Cindy Lauper zdaj poskrbela za vas. Prisluhnite.

0: Danes na vestnik.si.
1: Ponedeljek je ravno pravšnje, da še malo preverimo, kaj vse se je dogajalo čez vikend. In na vestnik.si pišejo, da bo za razvoj obmejnih območij v letu 2027 in 2028 na voljo kar 85,4 milijona evrov spodbud. Del sredstev bo namenjenih občinam, podjetjem in drugim upravičencem, tudi v Pomurju. Od prenove zapuščenih objektov do podpore podjetništvu in infrastrukturnim projektom. Pišejo tudi o prostoru za raztros pepela na Mursko-Soboškem pokopališču. Zradi odlaganja sveč, cvetja in drugih predmetov se pojavljajo težave, ki so sprožile razpravo tudi na seji mestnega sveta. Kaj odgovarjajo na komunali in kako nameravajo ukrepati? Ja, vse to preberite na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.
2: Toti radio, toti hiti.
3: Toti radio,
2: toti maxi.

Crvena jabolka, zovu nas ulice. Malo sem zdaj pregledovala Facebook, ne, ker pač moramo ugotoviti, kaj se dogajalo zanimivega čez vikend. Res veliko dogodkov, veliko različnih muzik, žurk. Wow! Mislim, da v soboto je bilo toliko vsega, da enostavno nisi vedel, kam vse bi se dali, ne? No, sem pa zdaj opazila eno tako zanimivo obvestilce, in sicer gasilci iz Gornje Polskave so na Facebooku takole označili oziroma poslikali najdene predmete, ki so jih imeli na gasilski noči z Dejanom Vunjakom, ne, ob 100. obletnici njihovega društva. In zanimivo, ne, našle so se eni ključi, jaz takole zdaj, če gledam, mislim, da so to od stanovanja, in pa take čisto svetlo modre ženske tangice. Jaz vse predvidevam, da so ženske. Zdaj pa tak, ne, kako bodo ugotovili, od koga so, razen res tista lastnica, ki jih je izgubila, ali pa jih mogoče celo Dejanu hotela vreči na oder, ali pa jih bo spoznal mogoče mož, prijatelj, ljubimec, kdo ve. Torej, če ste, drage dame, bile med tistimi, ki ste iz kakšne žurke, veselice prišle brez svojih tangic, brez svojih lačk, lahko si jih ogledate, ali so to res tiste ta prave. No, Susan Vega pa v tem času, med tem, ko iščete, ali je bilo to, prepeva Luka.

0: Susan Vega s svojim ljubcem iščeta tiste tangice, ne, ki so jih našli gasilci. Robin Gibb pa išče punco Juliet že čez nekaj trenutkov v celoti.
1: Toti Max iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avto Škafar, 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
3: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri Fartale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
1: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah smo in že smo opazili prvi radar, oziroma vi ste ga opazili, nam ste ga pa sporočili na 0810055. In to na Pomurski cesti med Mursko Soboto in Lipovci, če še kje kaj zanimivega. Tu smo, povedali bomo naprej. Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Apačah, središču ob Dravi in pa v Puconcih 21 stopinj Celzija. Sicer pa danes ponekod nekaj jasnine, vmes tudi nekaj oblačnosti, pa še kakšna ploha nas bo obiskala, temperature do prijetnih 28 stopinj. Jutri bo malo bolj že vroče, ne? Večinoma bo sončno, zjutraj je že tam do 17, potem pa celo že do 31 stopinj Celzija.
6: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

In 40 minut je 20 minut do 10. Mednarodni dan poljubljanja je danes, ljubčkanja, cmokanja, no skupaj ga bomo praznovali na ta zanimiv ponedeljek 6. julija. Obstaja toliko vrst poljubov, kolikor je ljudi, ne? Lahko se cmokamo, nagubamo, pa če zdaj pogledamo, kdo ne mara takega res dobrega poljuba, ha? Naj bo to taki prijateljski na lice med prijatelji ali pa dolgo strastno poljubljanje med novima partnerjema. Ja, zdaj bomo to prijetno dejavnost in vlogo, ki jo ima v kulturah po vsem svetu, z tako zanimivo skladbico povezali, ne? No, če zdaj danes svojemu partnerju še niste pokazali, kako zelo uživate v njem, je morda ta dan vaša priložnost, da ga na to spomnite s poljubom, ki vam potegne prste na nogah skupaj, ne? Zdaj pa za še več smovkanja boste poskrbela Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

Pak pa še tako ponedeljkovo dopoldne, ne? No, zdaj medtem, ko v Ameriki danes praznujejo dan pohanega pišeka, pa bomo mi preverili, kaj ponujajo restauracije po Pomurju za današnjo malico. Če vam že kruli, odlična ideja za to, da prečekirate ponudbo na naši spletni strani radiomaxi.si, pa še kakšen brezplačen mali oglas si lahko ogledate ali pa ga tudi oddate in pa preverite, kaj se dogaja okrog nas, kaj vse smo zapisali in tudi objavili. Vse to na radiomaxi.si in gremo v akcijo ob Whitney Houston, malo bolj romantična, za vse tiste, ki ste še komaj pokukali iz počitniške postelje. One moment in time.

0: za vaše zdravje in počutje smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar Sloven Gradec Francetova, Hulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Novo v Termah Banovci.
2: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
5: Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Resilna.si.
9: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
12: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Ura je 10.
14: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarica, v vaši družbi. Kino dvorano bodo porušili. Občina Sveti Jurij v Ščavnici išče izvajalca za rušitev dotrajane kino dvorane v središču kraja. Predmet javnega naročila je odstranitev objekta, ki zaradi neustreznosti ni več uporaben. Ponudbe zbirajo do 21. julija. Dela bodo obsegala odstranitev celotnega objekta z instalacijami, odvoz in ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki. Po rušitvi bo zemljišče sanirano in pripravljeno za nadaljno rabo. Izbrani izvajalec bo moral dela izvesti v 60 dneh od uvedbe v delo. Župnik Goran Merica odhaja. Stolni župniji Murska Sobota se zaradi pomankanja duhovnikov obetajo določene spremembe. Tako bodo strnili nedeljske svete maše na 3. Na lastno prošnjo se je župnik Goran Kuhar zaradi preobremenjenosti odpovedal župniji, vsem službam na škofiji in odhajal župnijo Turnišče. S 1. avgustom bo tako župnijo Murska Sobota in samoupravo župniji Tiščana in Bakovci prevzel novi župnik Goran Merica, dosedanji župnik v Ljutomeru. Nadomestil ga bo Marjan Pučko, ki je sedaj župnik v Lenartu. Kar 2 nagradi po murski skupini. Velika zmagovalca jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca sta postala Drago Mislej Mev in Marija Martensons skladbo Drugačna je le noč. Nagrada Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega glasbenika je letos pripadla pomurski glasbeni skupini Runner, ki je domov odnesla tudi nagrado za glasbeno bodočnost.
16: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
15: Skočimo na ceste. Radar ste opazili. In to nazadnje na pomurski cesti, avtocesti med Mursko Soboto in pa Lipovci. Če ste tudi vi zdaj na poti, pa mogoče kje zasledite kakšno težavo, ki kakšne policiste, pa bi s tem jih opozorili tudi druge voznike, pokličite nas na brezplačno številko 080-1055. Prijetno pot.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
15: Trenutno v Ljutomeru 22.

0: 10 stopinj, toliko tudi v Radencih, Murski Soboti in pa pri gradu v Ormožu 21. Sicer pa ja, nekaj jasnine danes, nekaj oblačnosti, še vmes kakšna kaplja dežja, temperature do 28 stopinj. Jutri pa spet večinoma sončno in mislim, da se kakšen drugi vročinski val že približuje. Zjutraj od 11 do 17, potem čez dan od 27 pa tja do 31 stopinj Celzija. In ja, klime se boste morali pripraviti, pa tudi kakšno osvežitev limone, pa kakšno lepo slamico, pa bo za zdržati, kaj ne, mi pa glasbi.
1: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Ja, veliko odlične glasbe nas čaka v nadaljevanju, že tudi Michael Jackson, Eros Ramazzotti, Parla con me. Ogledali si bomo dogajanje na Soboškem poletju in pa tudi skrito na Grajskem dvorišču. To sta še dva taka zanimiva festivala, ki jo pripravljajo v mestni občini Murska Sobota. Kaj vse se bo dogajalo v juliju in pa v avgustu, nam bo predstavila Brigita Perhavec. No, jaz bi pa še zraven dodala to, da kjerkoli ste, kakšen bazen vas tudi že čaka. Kako bomo se osveževali, kako bomo se tudi obnašali na bazenih, pa tudi v tejle uri. Zato bodite z nami še naprej.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, da smo malo se razmigali, razmuvali. Zdaj se bomo pa odpravili v mestno občino Murska Sobota, kjer je že vse tam od sredine junija vroče. Najprej so pričeli s festivalom Soboški dnevi, da so nas pripravili na to res ta pravo vročino, ki pa prihaja tudi zdaj v juliju in pa v avgustu. Festival Soboški dnevi se je zaključil, imeli so dan letos res fantastične izvajalce, od Jana Plestenjaka, Sidarte, potem Alpski kvintet in Oto Pesner, pa odprti odr se predstavil tudi veliko klasične glasbe za vse ljubitelje. Je bilo vse tja od 24. junija pa do 3. julija. No, zdaj se pa še pripravljata taka dva zanimiva festivala, in to Soboško poletje ter pa Skrito na Grajskem dvorišču. Vse to nam pa predstavlja in pa seveda vse izvajalce Brigita Perhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.
1: Tako se bodo vsak petek do konca avgusta zvrstili različni koncerti na Trgu kulture in Grajskem dvorišču, pa predstave za otroke. No, pripravili smo žanrsko zelo raznolik program, tako da smo prepričani, da bo vsak našel kaj zase. Na Trgu kulture bodo nastopili Kristina Obržan, skupino Lovilci sanj in pa in sicer z glasbo hrvaških legend. S svojimi priredbami. Potem Škrlatni škržati, ti so svoj koncert opisali kot kafanska glasba od Triglava do Vardara in preko. Sledil bo koncert Omarja Naberja z bendom, ta bo izvedel pop rock koncert. Denis Jana z bendom, odlična južnoameriška pevka, z izjemnim vokalom, znana je po celem svetu, ta nam bo pa pričarala pristen večer soula. In pa še zadnji dogodek na Trgu kulture, to bo pa večer tanga in etno-folk glasbe Južne Amerike. To nas bo popeljala skupina Alma del Viento iz Hrvaške, slišali bomo spoj melanholije Andov in pa strasti argentinskega tanga. To bo glasbeno-plesni večer, se bosta plesalca Sara Grđan in Argentinec Ivan Terrazas plesala argentinski tango in pa druge južnoameriške folklorne plese. Potem se preselimo na dvorišče, na Grajskem dvorišču bo vsako soboto, tudi letos, program za otroke in sicer lutkovne in pa gledališke predstave. Ob petkih zvečer, ko ne bo na Trgu kulture dogajanja, pa bo potem naskrito, bo na Grajskem dvorišču. To bodo pa koncerti, intimnejši koncerti, koncerti, ki potrebujejo nekoliko intimnejši prostor. Začeli bomo z izjemnimi slovenskimi jazz izvajalci Marko Črnčec trio in pa pevka Ana Bezjak. Potem naslednji koncert bo Jarem i Kordos Kuban trio iz Havane. Pevka Jarem i Kordos je pela z zelo znano glasbeno skupino Bona Vista Social Club. Sledil bo koncert skupine Brothers Smrdel z glasbenima gostjama, pevko skupine Koala Voice Manco Trampuš in pa pevko skupine Pliš Aleksandar Ilijevski. Na tej lokaciji, na Grajskem dvorišču, pa bo še dvakrat knjižnica pod zvezdami, katero pripravljamo v soorganizaciji s pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. V juliju bo glasbeni gost na tem večeru Pero Lovšin, avgusta pa Nejša.
0: O, super, sami ta boljši in seveda najboljši ustvarjalci nas bodo torej pričakali na Soboškem poletju in Skritem na Grajskem dvorišču. Tako da vabljeni, da se pridružite in uživate v njihovi družbi. V naši družbi že Oliver Dragojevic svojo malinkonijo.

Ljubega, tako čisto poletno, ne? No, zdaj bomo pa malo preverili, kaj se vse dogajalo 6. julija v preteklosti. Dva zanimiva fanta sta se rodila in to 91. rojstni dan danes praznuje tibetanski duhovni voditelj Dalaj Lama, pa 80. igralec Sylvester Stallone. No, zdaj, če ste tudi vi v tej res izbrani družbi, vam čestitamo in seveda skupaj z vami zaplešemo v to prijetno ohlajeno ponedeljkovo dopoldne. No, z našim domačim prlekom Miho Balažičem, ki se je spet malo povezal s svojo staro skupino Komet in izdali so tako simpatično skladbico z naslovom Nina, odlična za vroče poletje in pa seveda vsem vam, ki danes praznujete, vse najboljše!

0: Miha Baležiči in Kometi, Nina v naši družbi, tudi Abba. Ampak šele čez nekaj trenutkov, bodite z nami.
1: Toti Maxi.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
3: Pokaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ja.
9: Ne.
8: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
10: Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
0: Takole o 10:30 je in preverimo, kje se vse skrivajo radarji. Danes gleda, da se jim najbolj dopade kar v Prekmurju. In kje ste jih opazili? V Gančanih, potem v Kraščih pri Žagi, pa Hotizi pri Nogradu, tudi v Srednji Bistrici, tak da bo kar... Treba malo pogledati, ne, kako hitro se vozite, počasi, previdno, torej, če karkoli še opazite novega, 0800055 in hvala, da nas pokličete, da nam to sporočite, pa srečno poželimo. Prijetne temperature v Murski Soboti 25 stopinj, toliko tudi v Benediktu in pa v Beltincih, v Ljutomeru 24, v Ivankovcih 23. Sicer pa je delno jasno danes, nekaj oblačnosti vmes, tudi vmes kakšna ploha, temperature do 28 stopinj, sicer pa jutri večinoma sončno, že zjutraj od tam od 11 do 17, potem pa do 31 stopinj. In ja... Ohladite se v kakšnem bazenu.

Neki to vole vruče jeans generacija, se spomnite, ne, kako smo uživali v kavbojkah, pa tudi je mogla biti obvezno tudi kavbojska jakna zraven, pa kakšne pumarce, po možnosti bele in visoke. Wow, pol pa v disko. No, zdaj vas bom pa povabila na festival Grossmann v sredo, od srede do nedelje bo Ljutomer znova takšen epicenter filmskega ustvarjanja, ki ga bo pospremil tudi vinski in pa spremljevalni program. Slavnostna otvoritev bo v sredo ob 17:30 zvečer pred Domom kulture, no na otvoritvi se bodo na simbolični vinski cesti s svojimi vini predstavile mlade vinarke, ki bodo tekmovale za nagrado vinski šampion Hudi maček. Pridružila se nam bo tudi častna gostja festivala in pa tudi predsednica letošnje žirije Caroline Monroe. Potem ob 19:00 zvečer sledi v kinu Kulturni dom projekcija filma Zlobni mrtvec si gorijo. Potem ob 21:00 pa na terasi hotela Jeruzalem dokumentarni film Punk pod komunističnim režimom. Na projekciji bosta tudi gosta Andrej Košak kot režiser in pa Zoran Dževenđanović, producent. Potem ob 22:00 pa na glavnem trgu pustolovski film Dead Stalker. No, letošnja častna gostja Caroline Monroe, kot smo že povedali, nekdanje Bondovo dekle iz filma Vohun, ki me je ljubil, znana tudi po nastopih v grozljivkah, več o tem so povedali tudi v petek gostje Grossmannovega festivala. No, seveda nam bodo dogajanje sprotno tudi predstavljali zagnani Grossmannci, ki nas torej vsakodnevno vabijo na odlično dogajanje na glavnem trgu in pa seveda tudi v okolici. Zdaj pa, če imate že čas, pa si tudi zdaj lahko čez dan kakšno zanimivo grozljivko ogledate, tako namestite se lepo klimo, pa limonado in grozljivka. Dobra ideja, ne? Za ob 10:43. Kamila Cabello in Young Thug, Havana.

Eaglesi so bili v naši družbi, 10 minut je do 11, zdaj pa sem malo preverila tudi, kako bo kaj jutri z prevozi, kajti slovenske železnice namreč potnike obveščajo, ne, da bo jutri na relaciji Lipovci, Murska Sobota, Hodoš namesto vlaka vozil avtobus. Na progi bodo namreč potekala dela. Toliko, da boste vedeli, ne, postanki zdaj teh nadomestnih prevozov bodo na zunanji strani železniške postaje v Lipovcih, potem tudi v Murski Soboti in pa na Hodošu, na avtobusni postaji v Puconcih ter ob železniških postajah v Mačkovcih, Gornjih Petrovcih in pa v Šalovcih. Zdaj na nadomestnem avtobusnem prevozu seveda ne bo mogoč prevoz koles in pa tudi živali, ne. No, razen seveda psi vodniki, psi pomočniki in pa službeni psi so zapisali na spletni strani slovenskih železnic in še dodali so zraven, da lahko pri nadomestnih prevozih nastajajo zamude. Ja, to pa takle tak vemo, ne, brez zamude skoraj ne vem, kako bi potekala vožnja slovenskimi železnicami, ampak vse se trudijo, ne, seveda se potnikom opravičujejo in se obenem zahvaljujejo, ter pač, vse veste, do nevšečnosti pride tako po avtocesti, kot na koncu tudi na železnicah. Ja, plestenjak in flirti pa pravijo, prazna postelja ni nikoli prijetna.

0: Rising Gabriel, prihaja tudi Alvaro Soler z tole enkratno Sofijo. Že čez hip bodite v naši družbi še naprej.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Radijska mreža.
10: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
0: 11 je ura.
12: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, Jasna Kolarica, danes v vaši družbi. Ormož bodo ozelenili. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak in direktor družbe Cestno podjetje Ptuj Boris Medved sta podpisala pogodbo za izvedbo projekta ozelenitev Kerenčičevega trga. Pogodbena vrednost investicije znaša skoraj 3 milijone evrov. Nekaj sredstev je občina že pridobila iz nepovratnih sredstev v okviru programa Evropske kohezijske politike za ukrepe trajnostne mobilnosti. Vključuje ureditev osrednjega trga in rekonstrukcijo cestnega odseka skozi trg. Kampo poletno branje. V prenovljenem objektu stare policije v Rogaševcih je svoja vrata odprla knjigobežnica. Na policah obiskovalce že čakajo knjige za poletno branje. Obiskovalci si lahko knjige izposodijo, jih preberejo in na to vrnejo. Dobrodošlo je tudi, da knjigobežnico obogatijo s knjigo iz svoje domače zbirke. Na občini ob tem uporabnike prosijo, naj s knjigami ravnajo skrbno in odgovorno ter ohranjajo urejenost prostora. Odlična predavanja o vesolju. Astronomsko društvo Kmica je v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije in osnovno šolo Gornji Petrovci pripravilo 29. astronomski tabor na osnovni šoli. Ob tem so pripravili tudi predavanje Jurija Šumaka, Zemlji nevarni asteroidi in obenem tudi astronomsko opazovanje. V petek pa so ob zaključku pripravili tudi osrednje predavanje Pomurske akademičarke doktorice Eve Klemenčič z naslovom Resonance in sinhronizacija v osončju.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah prebudili so se radarji in kar nekaj ste jih opazili. Sporočate na 0810555, da je še vedno v Gančanih, pa v Kraščih pri Žagi, na Hotizi pri Nogradu in pa v Srednji Bistrici. To je pa to, ne, ko si tako na hitro napišeš. Ja, če še kje kaj takega novega, kar še nismo povedali, pokličite nas in seveda takoj zatožimo naprej.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
16: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
0: Na Kapeli imate 25 stopinj, tudi v Lendavi, pa v Murski Soboti, v Ljutomeru 24, pri Svetem Tomažu 23. Sicer bo danes kar prijetno toplo, delno jasno, Mes pa tudi nekaj oblakov in še kakšna ploha, kakšne dežne kaplje nas naj ne presenečajo popovdne. Sicer pa temperature do 28 stopinj. Jutri je večinoma sončno, zjutraj od 11 do 17, potem čez dan se bo pogrelo tja do že vročih 31 stopinj.
3: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim, tako 5 minut čez 11 je in ponavadi smo vedno že čakali, ne, da se najprej najemo zajtrka, potem pa že šibamo proti bazenu. Kako se obnašati, kaj nam bo sporočilo Nacionalni inštitut za javno zdravje, kako se obnašati tudi na bazenih, ne, ne direkt že oblečeni v vodo skočiti, ampak vseeno moramo malo paziti, ne, kako in kaj. Vse to bomo izvedeli v nadaljevanju, pa še kakšno zanimivost od tu in tam. Še prej pa Tina Turner in Alvaro Soler na Tote Maxiju. Uživajte v naši družbi.

Pardon in čisto vroča Nika Zorja in čisto najnovejša skladbica. 11 in 17 minut je lahko še kaj boljšega kot vročem popoldnevu skočiti v ohlajeno čisto vodo najbližjem bazenu. Mislim, da ne. No, ampak na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje obenem tak malo opozarjajo, ne, oziroma svetujejo, kako se sploh obnašati na bazenih, ker neka pravila pa valjda, da morajo tudi veljati, ne? In oni so to prav napisali. Pred vstopom v bazen se vsakič uprhamo, tudi ko gremo na stranišča. Potem bazena ne uporabljamo, če imamo drisko ali smo jo imeli v zadnjem tednu, ker seveda so še razne zadeve živahne, žive in lahko drugemu tudi kaj škodijo. Potem na tekstilne obloge ležalnikov pred ležanjem pa vedno položimo suho brisačo, nikoli ne ležimo ali pa posedamo z mokrimi kopalkami oziroma takšni mokri, ne, na teh ležalnikih. Potem izogibamo se požiranju kopalne vode, ne izkašljujemo se v vodo, ne izpihujemo iz nosu, ne spiramo ust, ne lulamo ali pa bok ne daj ne kakamo v bazene, so zapisali. Zdaj, če je možno, naj bodo mali otroci v ločenih bazenih za male otroke, seveda morajo biti tudi vedno pod nadzorom, pa tam do tretjega leta morajo uporabljati tudi kopalne plenice ali kopalke. No, v bazen ne vnašamo hrane in pijač in ne umazanih predmetov. Ampak saj vem, da to vi veste, ne? Samo vse eno, včasih malo pozabimo, pol pa imamo lahko tudi kakšne zdravstvene težave. Zato tudi na bazene, pa v bazene, po pameti. In če ne bo danes dovolj toplo, jutri jaz mislim, da bo že sigurno. Bazenov v Pomurju je res ogromno, ponekod se lahko zapeljamo tudi čez meje, zato v akcijo. Laid back, pa s tako ta pravo poletno sunshine reggae.

0: Count on Me in Smokey v naši družbi, s tole enkratno layback. Malce že fantje v letih, ampak ne boste verjeli, še vedno imajo koncerte. Naprimer 12. septembra pričnejo v Nemčiji, potem pa tja vse do oktobra bodo šibali, tako da če imate priliko, si jih lahko ogledate in z njimi zažingate, kot se spodobi za stare rokerje. No, že čez nekaj trenutkov pa tudi na Toti Maxiju.
1: Toti Maxi.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Virdom Žale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
4: Resno?
3: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
4: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, ka mi porihtajo moj stari avto.
3: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
5: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.

0: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
1: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
0: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
1: Resilna.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Pol 12 je in seveda bomo najprej šli na ceste. Trenutno ne poročate o kakšnih radarjih, tudi o kakšnih težavah, ne. Naj tako tudi ostane, če pa le kaj takega zanimivega opazite tudi za druge voznike. Tu smo, pokličite nas, nič 8 nič 10 5 5. Trenutno v Ljutomeru prijetnih 26 stopinj, toliko imate tudi v Murski Soboti, Benediktu in pa v Bratuncih, v Vivajnkovcih 25 stopinj Celzija. Sicer pa nekaj jasnine, nekaj oblačnosti danes, tudi vmes kakšna ploha in pa temperature do 28. Jutri bo pa že bolj toplo, se tja do 31 so nam obljubili in pa veliko sonca.
4: Same najboljše. Odvid.

0: Obvestila.
1: 22 minut je do 12 in seveda prav, da tudi kakšno opoldansko obvestilo prenesemo v vaše društvo. Iščete zanesljivo zaposlitev? Podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Murska Sobota, zaposlujejo varnostnike z licenco ali brez nje. Če licence še nimate, bodo ustreznim kandidatom financirali izobraževanje. Za več informacij pokličite na 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na kadrovska.mb@sintal.si. Pridružite se ekipi Sintala, veselijo se vašega klica. Modern Talking z nami Just We Two, oziroma kar po domače, Mona Lisa.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Ponedeljek je ravno ta pravšnji, da preverimo, koliko denarja imamo takole malo viška, ne? In potem šibamo po kakšen nov oziroma rabljen avtomobil. V avtocentru Ormož tako danes ponujajo rabljen Renault Master s podaljšano kabino, letnik 2023, ima pa prevoženih samo 59.600 km, pa tudi Renault Symbioz Hybrid Esprit Alpine je na voljo z bogato opremo, ta pa ima le 5.500 prevoženih kilometrov. Vse to v avtocentru Ormož, pokličite jih na telefonsko številko 02-7416-409 ali pa 051-677-577. Avtocenter Ormož. Podjetju Autorajh pa danes na voljo Kia Sportage 1,6 GDI bencinarje, letnik 2017 bele barve in prav tako bele barve tudi Ford Focus Caravan, letnik 2021. Zdaj za vse ostale informacije jih pokličete in seveda obiščete v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. Podjetje Autorajh.

Nušo Derenda s poletno nočjo. 11 minut je do 12. Prej smo ugotovili, ne, da je danes mednarodni dan poljubljanja. Je pa še en tak zanimiv, neuradni, tudi v Sloveniji praznik. Praznik spletne šale 6-7 ali 6-7. Zelo priljubljena taka spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah TikTok in pa Instagram, ker je 6. julij, ustreza datumu 6-7, ne? Ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali. Zdaj, seveda se mi, starejši, ne, ki smo že starčki, sprašujemo, kaj to sploh pomeni, kaj sploh to je, ne? V resnici ne pomeni ničesar. Zdaj je odličen primer nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala. Izvira iz skladbe Dot 6-7, filadelfijskega reperja Skrile, v kateri kot ušesom privlačen refren ponavlja 6-7. Ne? Ko nekdo omenja ta izraz, pogosto izvede še izmenično obračanje dlani navzgor in navzdol, kot da tehta med dvema možnostima. Tako da zdaj tudi mi starejši, ne, vemo, zakaj se gre, lahko skupaj dvignemo obe roki in pomigamo in se obenem deremo 6-7, 6-7. Ali zdaj bo to naredila tudi Dua Lipa? Ne vem, mogoče. Poskusimo mi, zakaj pa ne? 6-7, 6-7.

Takole, še preden se bo Madonna razpela svojo Open Your Heart, pa se bom jaz naposlovila in to do jutri, do devetih. Fajn se imejte še naprej, uživajte v najboljši družbi in slišimo se spet na Tote Maxiju. Čau, čau!

0: Toti Maxi. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
1: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri Fortale na 10 in Rock Bataljon. Prost vstop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
0: Jezerski duhovi vabijo ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
2: Sponzori: Paradise, Tingrad, Kornus, Cvetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbel Kosec, Fasaderstvo AM21, Silmar, Mesokop Hanžekovič, Slahčičarna Jasmina Sveti Jurijo v Čavnici, Projtom, Elektroinstalacija Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Autocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Precetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša.
3: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
4: V petek, 10. julija od 21. ure. Nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
3: V soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje v kuhanju ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
4: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
3: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno ajdovo noč 10. in 11. julija.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
7: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
6: Vročine ni, kdor se v bazenih Komunale Murska Sobota osveži.
7: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: In je ura 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Interventna radiologija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se bo izvajala tudi v prihodnje. Minister za zdravje Tadej Ostrc je sporočil, da je z radiologi dosegel dogovor, ki zagotavlja neprekinjeno nujno zdravstveno oskrbo za prebivalce severovzhodne Slovenije. Podrobnosti dogovora niso razkrili, so pa radiologi potrdili, da ostajajo v UKC Maribor. Vodstvo bolnišnice medtem poudarja, da je pri odločitvah ves čas ravnalo v interesu pacientov. V občini Hajdina bodo z naslednjimi položnicami začele veljati višje cene vode. Cena kubičnega metra se zvišuje z 1 evra in 8 centov na evro in 12 centov, kar za povprečno gospodinstvo pomeni 6-odstotno podražitev. Kljub temu Hajdina skupaj z Markovci ostaja med redkimi občinami, ki ceno vode še vedno subvencionirata v višini 30%. Potem, ko je ena od ginekologin v Mariboru vrnila koncesijo in je več kot 5000 pacientk ostalo brez izbranega ginekologa, se je mariborska občina z razpisom lotila iskanja novega koncesionarja, vendar žal neuspešno, tako je v Mariboru po grobi oceni kar 10000 žensk brez izbranega ginekologa.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Še na ceste, Marko.
5: Previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet in pa gneča seveda na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane. Tam je zamuda pol urna, sicer pa v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evro popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: 24 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku oblačno vreme je zunaj. Filovci 25 jutri pravijo, da bo delno oblačno pri nas do 31 stopinj se bo ogrelo. Več sonca pravijo, da bomo videli v prvem delu dneva. V sredo bo vreme pretežno oblačno, napovedanih pa je največ 29 stopinj.
8: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: In so 4 minute čez 12. Marko in Tomaž želiva dober dan in
5: dober
0: lep
5: dan,
0: ponedeljek.
5: Zdravo. Ja, ponedeljek.
0: Ja, ponedeljek je, ne, mogoče se malo manj čuti ta ponedeljek, ker je dosti ljudi že šlo.
5: Ja, pa poletje je, pa ni 700 stopinj, pa tako. Ne dežuje, ne, neko vmesno.
0: Tako, ajde, dobro, gre vun, ne, danes, ajde.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: It's raining men in the weather girls na Totem Radio. Dobrih 11 minut čez 12. Pa je ura, ponedeljek, 6. julije danes. Lepo zdrav vsem skupaj.
1: Zdravo.
0: Dajmo na hitro preveriti, kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu, Marko.
1: Fuzbal, SMS-i, parkour, pa en fajn film.
0: Tako.
1: Pa še mnogo stvari.
0: Anja Škrlec, Anja pa je na dopustu.
1: Ja.
0: Ta muzika.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Uncle Cracker in Follow Me na Totem Radio. 20 minut še in ura bo 20 do 1.
1: Kaj?
0: Ja, 20 je, ne? Čez.
1: Ok.
0: Tako.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Okay.
1: Ja, okay. Napovedi so se ne uresničile. Razblinile so se sanje o tem, kar so Simpsonovi domnevno napovedali leta 97 v eni epizodi, torej, da bo finale prvenstva med Mehiko in Portugalsko.
0: Okay.
1: Ne, ZDA so premagale danes po noči, Mehiko s 3-2. Potem pa je na drugi strani še ena teorija zarote, ki si jo ti zasledil.
0: Tako, ki pravi, da so čisto vsa svetovna prvenstva bila prirejena in tako bo tudi letos baje. In sicer bi naj zmagala Portugalska, zato da še Kristus dobi ta pokal in da
1: pred gre v penzijo.
0: Ja, in da bojo pol spet govorili, kak je najboljši.
1: Ja.
0: No,
1: to pa bomo danes videli, če gremo spet stopničko naprej. Ne?
0: Bomo videli. Ne?
1: Portugalska, ampak... Španija, torej ob 9. zvečer.
0: Tako, ampak zdaj, ko smo se prej malo pogovarjali, glede na to, da oni majmun, klicari na FIFO, naj rdeči karton, omilijo oziroma predstavijo kazen, govorim o Trumpu, sem začel danes komaj sumiti, da bo vse skupaj prirejeno tak, da bodo ZDA postali prvaki.
1: To tudi jaz sumim. Mislim, ker nikoli v zgodovini še niso dokazali nasprotno ZDA, da bi karkoli tako bilo po regljcih in vre.
0: Ja, tak da Bog
1: ampak
0: ve.
1: Ampak to, kaj ne? Oni želijo. Ja. Tak da.
0: Tak da. Malo je postalo vse skupaj že... mislim...
1: Kaj? Bomo videli jutri po noči ob 2 ZDA Belgija.
0: Tako. Sicer pa, Fras, čas je, da midva začneva malo na stran devat. Zdaj bomo videla zvečer, če Španija premaga Portugalsko, pol nima
1: spisa. Te je treba na ZDA.
0: Te je treba na ZDA začeti stavljati. Ja. Sicer pa, ja, to bi naj bilo za letos pripravljeno za Kristijanota, tak da bomo videli. No. Hmm. Ampak, glej, hitro se lahko zgodi v fuzbalu, ne?
1: Ja.
0: Žoga ne gre v gol, enostavno, lahko naš 30 strelov, pol se zgodi ena bedarija ali pa kaki penal, 1-0, greš naprej.
1: Ja, ampak pol pa lahko malo kličeš okoli, pa pritisneš, pa tako. Se nekaj, ne, pa dobiš.
0: Kliče, pa reče, čuješ.
1: Ne. Ker jaz sem ziher, da Trump je dal dosti dnara na ZDA, ne, tako da.
0: Seveda, ja, buču.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: City Maxi.
1: Ponedeljek ni nujno dolgočasen.
2: V zeleni točki je vsak ponedeljek sveži ponedeljek. Ob nakupu nad 20 evrov vas čaka 20% popusta na en izdelek po vaši izbiri.
1: Začnite teden sveže. Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti. Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
3: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
1: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
3: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krni dodatki živali po ugodnih cenah.
1: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
3: Obiščite MS trgovino v Ključarovcih in izkoristite odlične ponudbe.
4: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora okvarjeno vozilo previdno. Gneča pa ostaja med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebre v smeri Ljubljane, tam je približno 30 minut zamude. V nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru torej pa 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
1: 25 stopinj in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Nadgrad 22. Jutri pravijo, da bo delno oblačno, do 31 stopinj bo, več sonca bi naj videli v prvem delu dneva. Sreda bo pretežno oblačna, napovedanih pa je največ 29 stopinj.
2: O, servus, ja, kaj
3: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
1: Ura je 12.34 minut, Marko in Tomaž vas lepo pozdravljava v novem delovnem tednu, seveda, če za vas to je.
0: Ja, zdravo, dober dan.
1: Če pa ste kje na dopustu, že pa lepo.
0: Naj bo voda prijetno topla ali pa hladna, kak mač imate radi, ne vem.
1: Tako, in naj bo dopust taki, ko ste hteli, da bi bil.
0: In da bo trajal 100 let.
1: Tako, in da boste glih tak dobili puno dnara.
0: O, sanje.
1: Prek firme. Yeah.
0: Rečeš,
1: poletje je fajn.

0: Ja, zdravo.
1: Lepo zdravo.
0: Ok, dajmo preveriti, kaj letos v teh poletnih počitnicah za najmlajše pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki seveda vedno počitnice popestri, čisto vsake, ne?
1: Ja, ja.
0: Jih tudi izboljša, tudi, ne vem, ne nazadnje ponudi neko varstvo, če ne druga, ne?
1: Skratka, polepša stvari, ne?
0: Tako.
1: Evo. Zdaj samo doma, pa nekaj levodi.
0: Pa nekaj v luft, ne? Pa take baterije. Ja. Ne? In kaj imamo jutri, ko je torek 7. juli, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
2: V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi, ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16 uro. Sicer povabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi.
0: Mm-hmm. Super.
1: Svetovno. Jaz bi kar, tako poslušam, bi kar bil frot spet, ne? Pa bi pač malo laufo okol, pa
0: ja, lahko
1: spesi
0: pa,
1: špilo,
0: vem, pa pustiš službo, pa greš za ne, ta čas počitnic lepo, malo ZPM hodiš vsak dan, malo raziskuješ, se igraš.
1: Pol pa me septembra nazaj zaposlijo, ne?
0: Tako?
1: Ja, super.
0: In ti dajo nagrado.
1: Ok, za več informacij in prijavo na dogodke se obrnite na spletno stran Zveze prijateljev mladine Maribor.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še en.

0: od sebe Sonca in Joker out na Totem Radio. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Okay, zdaj imamo tukaj dva glasbenika. Eden je bil, ali pa ja, lahko rečemo, je bil skoraj da zagotovo med, ne vem, top 3 najboljšimi pevci vseh časov, bi lahko rekli.
1: Okay.
0: Freddie Mercury, ne?
1: Uh-huh.
0: Na drugi strani pa imamo pevko, za katero je večkrat že bilo dokazano, da vsaj na koncertih, ali pa ne vem, ne, dosti krat poje na playback tudi, ne?
1: Mm.
0: Kar je grdo. Ja. Po eni strani razumljivo, ker je treba res dosti plesati,
1: uh-huh,
0: ker so leta tu, ampak ni pa fair to do ljudi, ki dajo za karto 700 milijonov.
1: In pričakujejo koncert v živo.
0: Tako. Ne? Freddie Mercury pride, pred njim pa Jennifer Lopez. Don't know.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite.
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
11: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
5: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Minuta je čez 13.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V blagajni za dolgotrajno oskrbo se v 11 mesecih zbralo 547 milijonov evrov, porabljenih pa je bilo 312 milijonov. Zaradi dolgega čakanja na odločbo o pravici do dolgotrajne oskrbe, domovi stanovalce še vedno sprejemajo po zakonu o socialnem varstvu, zato stanovalci z odločbo plačajo okoli 700 evrov, brez nje pa tudi več kot 1500. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zato predlaga, da bi pravico do nižjega plačila priznali za nazaj, od dneva vložitve vloge. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,56 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla bo z 1,64 evra dražji za 3,5 cente, liter kurilnega olja pa bo z 1,23 evra dražji za 4 cente. Nogometni svet pa je šokirala odločitev FIFA, da ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu kljub rdečemu kartonu dovoli nastop v osmini finala svetovnega prvenstva proti Belgiji. Poteza, ki naj bi jo zahteval predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, je sprožila številne odzive in vprašanja o enakopravni obravnavi ekip. FIFA odločitev utemeljuje z določili disciplinskega pravilnika, po katerem je suspenz za eno tekmo pogojno odložila.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Še stanje v prometu, Marko.
5: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritim okopom Močna v smeri Lendave, okvarjeno vozilo ovira promet. Gneča na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebre v smeri Ljubljane približno pol ure zamude. V nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, torej 15 minut zamude. Radar pa v tem trenutku v srednji Bistrici meri iz smeri Razkrižja. Previdno tam zunaj, če opazite še kaj, nič osem nič, 10.5.5.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Še vreme pogledamo delno oblačno, Mariboru 25 stopinje, zunaj Kidričevo 26, jutri bo delno oblačno, torej podobno kot danes in do 31 stopinj. Več sonca se bo pokazalo v prvem delu dneva. V sredo bo nekaj več oblakov, na nebu takrat bo največ 29 stopinj.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
9: Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
0: 4 minute čez 13, kaže ura, profesor Križanič pa je že v nizkem štartu, ne?
5: Je, misliš?
0: Ja, ne vem, boma videla.
5: Okay.
0: Lahko bi bil, ne, ker čez dva komada je na vrsti.
5: Mm-hmm.
0: Če ni šel v Avstrijo, ne vem.
5: Ali pa na

0: nič, kateder je vaš?
1: Evo, dobrih 11, čez 13 ura in je čas za profesorja. Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
3: Zdravo.
1: Zdravo. Kaj imamo?
2: Kaj imamo? Ja. Za začetek tedna leto 81.
1: Uf.
2: Torej, kar predvsem nazaj.
1: Res je.
2: In sicer tak en komad, ki ko je takrat prišel ven, je bil nekaj posebnega. Mo rekli taki pionirji elektronike so to bili. Sicer Soft Cell. Gre za single Tainted Love. Ampak original je iz leta 64, koga je prvič posnela ameriška pevka Gloria Jones, no 13 let kasneje ga je ponovno izdala in skladbo je takrat produciral njen takratni fant Mark Bolan iz T-Rex, ki se je porobil v prometni nesreči in ona je vozila celo. Ja.
1: Jesus.
2: No, verzija Tainted Love, katero najbolje poznamo, je iz leta 81, ko sta izdala duo Soft Cell in veljata, bomo rekli še enkrat, za pionirja elektronske glasbe. Mark Almond, vokaliza sedbe, je vse skupaj posnel v prvem poskusu, ker je rekel, da je namenjena samo za testiranje opreme. Očitno so zelo dobro potestirali, ne? Ker je postala skladba največji hit leta 81 v Veliki Britaniji. V Ameriki pa je takrat postavila rekord, ker je bila na Billboard lestvici 43 tednov.
1: Skoraj cela leta.
2: Ja, skoraj, ja. Je. Kar je danes že več o meni tak.
1: Standard.
2: Je standard. Je pa gledaj, ordina.
1: Ja.
2: Ordina. Mislim, da je že veličko leto pa pol tak se na lestvici.
1: Ja, viš, to se zdaj tudi cajti, ne, ko se ne moraš losat.
2: Točno tako, ja. Ne. Smo?
1: Smo, ja.
2: Novo najmo. Soft Cell, Tainted Love.

0: 13 in 19, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: S tabo, Tomaš, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes.
1: No,
0: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
2: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
3: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: City Maxi.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoš... Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja

0: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na bivši hitri cesti skozi Maribor pred priključkom Maribor Center v smeri Maribora predmet na vozišču, tam previdno. Previdno še na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in pokritim vkopom močne v smeri Lendave okvarjeno vozilo, ovira promet. Gneča ostaja zaradi dela na cesti na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam je zamuda približno 30 minutna. V nasprotni smeri, torej proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja pa 15 minut zamude. Radar ste nazadnje opazili v srednji Bistrici, meri iz smeri Razkrižja. To pa je zaenkrat to po naših trenutnih informacijah. Če imate vi kakšno drugo, nič 8 nič 10.55.
1: Poglejmo še, kaj se dogaja na nebu. Delno oblačno vreme je trenutno v Mariboru 25 stopinj, imamo zunaj Boračeva 26. Za jutri je napovedano delno oblačno vreme. Pravijo, da bomo več sonca videli v prvem delu dneva, potem bo nekaj več oblako na nebu, bo pa okoli 31 stopinj. V sredo bo prav tako toplo, tam 29-30, pravijo, bo pa na nebu nekaj več oblakov, pretežno oblačno napovedano, idealno za, če se slučajno greste kopat, da se menite tam, se pa ni sonca.
0: Se pa te ni.
1: In potem pridete domov zvečer in vidite, da imate tri plasti mehurjev na hrbtu.
2: Servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
2: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
2: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvaršav.
1: Govorim iz lastnih izkušenj, samo to bi rad rekel.
0: Ja.
1: To je klasika že od otroštva. Ne? Če ni nekaj sonca ful blo, vsi smo vedeli, da skozi oblake, da je to še huje. Ampak, ja, vse pa te, ne.
0: Ampak, če na tistem trenutku te žge, ne, potem pa te.
1: Ja, pa se ne, pa še po možnosti malo zapiha zraven. Kak je danes fajn. Ja, zvečer pa se ne moreš vlešti niti, ne. In potem še ene 3-4 dni. Si pečen. Ampak si
0: dobesedno. Tako da, namažite se.
1: Jogurt je pol tvoj dober prijatelj, pa aloe vera iz hladilnika, pa stvari. Mažite.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Baby, I love you way in Big Mountain na Totem Radio 13:38 minut, že kaže ura, če slučajno mrte do dveh, kje bit.
1: Mm-hmm, hvala za to informacijo, Tomaž.
0: Morda, ne vem, v okolici Mariboksa, ne, kjer se boste dobili, najprej šli na pijačo, morda biljard, potem pa na kak film.
1: Tako, recimo, ok, do tega boste še malo čakali, ampak se so drugi še na voljo. Ta znanstveno-fantastični triler, dan razkritja, pa si lahko gledate danes ob 20:15.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
4: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
4: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
3: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič, tišči ga.
6: Tvoje mesto,
5: tvoj radio.

0: Končak, kajde vas to tými žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vrde što ubijem.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
9: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
17: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Pol minute in ura bo 14.
15: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Interventna radiologija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se bo izvajala tudi v prihodnje. Minister za zdravje Tadej Ostrc je sporočil, da je z radiologi dosegel dogovor.
20: Petkov dogovor pomeni, da bodo prebivalci Maribora in pa širše severovzhodne Slovenije še naprej imeli dostop do nujne zdravstvene oskrbe, v tem primeru do interventne radiologije. V zdravstvu ni pomembno, kdo zmaga v sporu, važno je, da pacienti ne ostanejo brez nujne zdravstvene oskrbe.
19: Podrobnosti dogovora niso razkrili, so pa radiologi potrdili, da ostajajo v UKC Maribor. Vodstvo bolnišnice medtem poudarja, da je pri odločitvah ves čas ravnalo v interesu pacientov. V sredo 8. julija se na Mariborski Lend vrača brezplačna vadba joge in pilatesa na prostem. Telovadba bo potekala vsako sredo ob 19. in vsako soboto ob 8. uri zjutraj. Vadba je brezplačna, primerna za vse generacije in stopnje pripravljenosti. Seboj morate prinesti le vadbeno podlogo, v primeru dežja pa vadba odpade. V nočnem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 14 ljudi, več 10 je ranjenih. Tarča kombiniranega napada z balističnimi raketami in droni so bila tudi stanovanska območja, reševalci pa še iščejo ujete pod ruševinami. Ukrajina je medtem z brezpilotnimi letalniki napadla več ciljev v Rusiji, kjer je po ruskih navedbah umrla ena oseba.
21: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
22: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
18: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
1: Previdno strpno na štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in priključkom Dramlje v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče. Tam je tudi popolna zapora ceste, tako da pričakujte gnečo. Gneča je tako ali tako že zaradi dela na cesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane 25 minut zamude. V smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovar je 20 minut zamude, zdaj verjetno zaradi te prometne še nekoliko več. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič 8 nič 10 5 5.
2: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
21: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen. Omejena serija.
21: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
18: 26 stopinj pa je trenutno v Mariboru, vreme delno oblačno. Delno oblačno bo tudi jutri, do 31 stopinj se bo ogrelo, več sonca obljubljajo za prvi del dneva. V sredo bo vreme pretežno oblačno pri največ 29 stopinjah.
21: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: Toti radio.
22: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
18: 3 čez 2, 6. julij. Dober dan.
24: Dober dan.

0: In je 10 minut čez 14, Marko in Tomaž sva tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Ok, festival Lent je nažalost za nami.
1: Tako, gledamo že naprej na 2027, ampak pred tem je bilo treba še potegniti črto, ne, pod festivalom Lent 2026, tako je danes zjutraj prišla na obisk Mateja Meh iz Narodnega doma.
0: Polna zgodb, pa še niti niso se prav dol vsedli. Ne?
2: Meni je bilo zelo lepo, ko sem na koncertu Laibachov v bistvu ugotovila, da sta tam mož in žena, največja fena Laibachov, od 90-ih ima že sledita po svetu očitno, in sta prišla samo zaradi tega na koncert iz Bolgarije.
3: Lepo.
2: Dva Američana sta bila pa na dopustu v Belgiji in sta z letalom priletela v Ljubljano, se pripeljala v Maribor, šla na koncert skupine Laibach nazaj v Ljubljano z letalom nazaj v Belgijo. To je res, ne, to si oboževalec, da greš za tako. Mislim, se dobro, se tudi mi hodimo dobro z letalom, glih ne bi šla v Ameriko, verjetno na koncert, ampak greš, se potrudiš in se pelješ.
3: Če ti je mar,
2: ja,
3: jasno,
2: če ti je mar, ja.
3: Ampak fajn je tudi, da in jaz, če so letos pa tudi kaki turisti slučajno prišli in so to doživeli, ne, to bo šel glas zagotovo daleč naokoli.
2: Ja. Mislim, so turisti, ker takih malo srečaš, predvsem, ko iščejo kakaj lokacije, pa odre, pa si ti označen kot ne, ekipa festivala Lente, hitro najdejo. V soboto sem tu enega našla, Britanc po mojem, samo je ta gledal folk arce, ravno začel. Moje začnem razlog, o, kako cool, ja, super, jaz nima razložila, sta še šla zvečer verjetno na zaključek folk arta in jih kar pač tak pridejo, ne planirano. Pa jih potegne to vzdušje.
3: Ja, absolutno. Ne? In to je tudi eden od glavnih adutov, ko govorimo v turističnem smislu našega mesta in najboljša reklama temu, kaj smo, kaj lahko ponudimo in kaj zmoremo. In Mateja, zdaj vse, kar lahko rečem ob koncu tega pogovora, zagotovo še bo ogromno teh informacij in seveda komaj čakamo, da jih slišimo, vidimo, doživimo, ampak res vsem v Narodnem domu najlepša hvala za to, ker ste dali našemu mestu in širše letos pri tem našem festivalu prenesi vse te čestitke, hvaležnost in občudovanje. In ja, niste si glih malega naložili za naslednje leto.
2: Ne, nismo. Jaz bi se tudi vam zahvalila. Super ste nas podprli, spremljali naše zgodbe.
3: Z veseljem.
2: In se mi zdi, taka sodelovanja samo so doprinos mestu in samo tak naprej.
3: Ja, no, da ne bo se zdaj ostavljali, če smo zdaj tako dobro naredili.
4: Halo. Daj se začnemo meniti za naslednjega.
2: Po festivalu Maribor.
4: Okay, dobro, pokličem.
2: Oktobra. Ja, še
3: Si se prav, kar si se pridodal, jaz je lepo. Vsi, tako smo vsi mi Maribor, tako smo vsi mi naš festival Lent. Tako da še enkrat, Mateja, res najlepša hvala in se že veselimo naslednjih velikih projektov, sploh pa naslednjega festivala Lent. Festivala Lent 2027.
2: Hvala vama.
5: Toti radio, toti hiti.

0: Wake me up when September ends in Green Day na totem Radio 14 in 21 je ura september, bo kar hitro tu se mi zdi, ne? Julij je že.
1: Ja, pa ne še zdaj v septembru.
0: Ja, no, ne, pač ogabno je o tem govoriti, seveda.
1: Ja.
0: Sicer vmes dopusti ogromno enih potovanj, morja, gora, ne vem kam vse boste šli in rado se včasih kaj zgodi.
1: Tak da previdno.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne.
3: Zavarovanec je med obiskom Švice po večerji dobil visoko telesno temperaturo in močne bolečine v trebuhu. Obrnil se je na asistenčni center zavarovalnice Vzajemna, ki mu je uredil pregled v bolnišnici. Preiskave so pokazale bakterijsko okužbo, zato je prejel ustrezno zdravljenje. Skupni znesek povračila stroškov je znašel 4530 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna Gedera. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
3: Jejte,

0: Pite uživite, naj vam bo lepo.
1: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
2: Gremo tja.
3: Olej, kravice.
2: In.
3: Lačna.
2: Nekje med.
3: A smo že tam.
2: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno oziroma strpno na Štajerski avtocesti, kjer je gneča zaradi dela na cesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 25 minut zamude, proti Mariboru pa 10 minut zamude med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar v tem trenutku v Lipovcih na uvozu na avtocesto meri proti Lendavi, drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
1: 26 stopinj pa v Mariboru trenutno delno oblačno je zunaj, Muretinci prav tako 26. Za jutri je spet napovedano delno oblačno vreme, bo pa topleje do 31 stopinj, pravijo, več sonca bo tako kot danes v prvem delu dneva. Sreda bo pretežno oblačna in največ 29 stopinj bo.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
1: Ja, in čez dva tota huda hita spet preverimo, katera tekma je tista, za katero je treba malo več analize strokovne upraviti, kaj ti pravilna napoved rezultata vam lahko prinese vrhunski kavni aparat Krups Coffee Crush. Ok?
0: Tako. Zdaj, podrobne je čez dva tota huda hita.
1: Kaj tri smo že podelili?
0: Mislim, da tri.
1: No, zakaj ne bi četrtega dobili vi? Ok, pojasnimo v nadaljevanju.

0: so don't blink twice. Miles Smith in Shabuzi, Blink Twice na Totem Radio 14.41. Servus,
1: hajde. Jo, zdravo, dobar dan.
2: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ja, kar nekaj tekem še pred nami in vedno bolj pomembne so, vedno več je nekih odločitev, se mi zdi, ki vsakega malo bolj piknejo, kot pa recimo, če bi šlo za skupinski del. Ne? Tudi Trump klicari okoli, čujte, dajte onemu skinite rdeči karton, pa ga bo drugič odslužil.
1: Ja, ker jih je strah za dan po noči, mislim pač jutri.
0: Banda, ne? Zagamana. Ampak, ker so tekme ob nerodnih urah, dosti krat seveda smo tukaj mi, ki vam lahko na nek način pomagamo, kaj ti pri nas lahko osvojite. Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam bo ne samo polepšal kuhno in življenje, skuhal vam bo tudi super kafe.
1: Ja, in dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu je to tekma Francija-Maroko, ki bo v četrtek, ta četrtek ob 22. uri.
0: Tako, in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke, na nič pete na 220, 220, bomo potem nekoga izžrebali, ki bo dobil ta najlepši in najbolj cool in mimo grede najpopularnejši kavni aparat na svetu.
1: Tako, ne pozabiti, velja samo prvi poslani SMS, pošljete ga lahko samo do začetka tekme, torej do četrtka 9. julija do 22. ure.
0: Več podrobnosti pa najdete na naših družbenih omrežjih in pa seveda na totiradio.si.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem. Boy, I can see the way you move that.

0: Naše poletje.
1: Igramo se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Tako in tudi v prihodnjih dneh bo osvežitev še kako pasala. Mi imamo srečo, da imamo kopališče tukaj pred nosom.
3: Ja, ne daleč stran.
2: Tako.
3: In kaj praviš za vremensko napoved? Kaže ja, lepo vreme za ta teden.
2: Kaže lepo, ja, pa tam okoli 30, 31, tako da bo.
3: Ja, to je potem idealna priložnost za to, da mi na Totem Radio začnemo deliti vstopnice za Mariborski otok.
2: Ja, in kdaj se bo to začelo, Marko?
3: Jutri zjutraj med 5.30 in 9.00 bodo za vas zagotovo imeli vstopnico ali dve. Mislim, vse dve.
2: Za kopališče Mariborski otok.
3: Tako, potem pa naprej čez poletje, ne, lepo. Čas.
2: Seveda, kot se spodobi, ne. Samo prideš, tuf, tuf, evo dve karti, tuf, tuf, greš.
3: Rečeno,
2: bomba.
3: Bombica, to je.
2: Pa domov. Paradajz pohano, prisača, pecikli, pa domov.
3: Pa štete, ne.
2: Ja, super. Tako da, jutri torej od 5.30 naprej, karte za Mariborski otok.
4: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših pod...
0: Toti Maxi.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, po pravilu skos rezervirajte na karglas.si.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus. In za ogrevanje skupina Zlata žila.
9: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
10: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
12: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
11: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
12: Več informacij najdete na komunala.ms.

0: Minuta je čez 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vodenje skupine Perutnina Ptuj, ki deluje na 8 trgih srednje in jugovzhodne Evrope, z današnjim dnem prevzema Luka Komazec. Na položaju generalnega direktorja je nasledil Enverja Šišiča, ki po 7 letih vodenja skupine prevzema funkcijo predsednika nadzornega odbora. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 let upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je danes sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Odločitev Mednarodne nogometne zveze, da na svetovnem nogometnem prvenstvu izniči rdeči karton Američanu Fularinu Balagunu, se vse bolj spreminja v afero večjih razsežnosti. Danes sta se kritikom pridružili Evropska nogometna zveza in nekdani predsednik FIFA Jozef Blatter, ki je dejal, da se rdečih kartonov ne da razveljaviti s telefonskim klicem, kot je to storil ameriški predsednik Donald Trump.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
5: Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom pod Milo v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, tam je zaprt počasni pas, sicer pa gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane 20 minut zamude. 20 minut zamude tudi v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa nazadnje opažen v Lipovcih na uvozu na avtocesto meri proti Lendavi. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas nič osem nič 10.55.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Gremo še vreme, delno oblačno in 26 stopinj, v Mariboru Ožbalt trenutno 24, jutri bo prav tako delno oblačno, do 31 stopinj bi se naj ogrelo, več sonca pravijo, da bomo videli v prvem delu dneva, v sredo bo potem vreme pretežno oblačno, vse po trenutni napovedi, bo pa okoli 29 stopinj.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrša.
0: 4:03, Marko in Tomaž sta tukaj, dobrodošli na totem radiju.
5: Zdravo, dobro dan.
0: Čez dva tota huda hita pa seveda tudi med počitnicami toti reporter Milan. Čeprav je na počitnicah, ne?
5: Ja, ampak poslušamo najboljše iz pretekle sezone.
0: Tako, evo, že čez 6 minut.

0: Who knew in Pink na Totem Radio 11.3, pa je ura in kot smo povedali tudi med počitnicami, tudi reporter Milan, vendar
1: poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
0: Ja, in tokrat o tisti, ko so nam hodili prek in nam kradli gobe.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Letošnja gobarska sezona se je začela res izjemno. Strokovnjaki celo pravijo, da je toliko gob pri nas samo vsakih 7 let in ta izjemna gobarska sezona pa ne prinaša samo veselja, ampak tudi številne probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi recimo nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj, bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak nijaš kam pol gob dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hojiti, to mi pa ni prav. Ker tak se je leta 39 tudi začelo, ne. Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne.
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že so evri, veš,
1: dobro,
0: Fonza.
1: Pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori, sem jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, viš, to je avto njihov. LB Leipzig.
0: Kaki Leipzig, kaj si blesa, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov avto. Evo tam sta, det pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
2: Was?
1: Was is los? Ti pravim, du hast pune korpen. Gremo počasi weg nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen habst du. Gremo. Weg. Weg.
2: Ja, es ist sehr wunderbar. Ja, danke.
0: Ne razume, ta Fonza, čakaj, ti pravim.
1: No. Du hast viele goben. Genug.
0: Kaj goben?
1: Ja,
0: kaj
1: tu
0: goben?
1: Kaj nabira?
2: Pilce, kake goben?
1: Kake pilce?
2: Pilzen, se reče goba. Ja, schöne, sehr schöne Pilzen.
1: Pilzen, dovolj, gremo vun. Raus, genug, marš, raus. Ein, zwei, drei.
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti, kuj marš pa vun, pa vse skup. To ti bo je pol sranjeti, ne. Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no. Ein Pilz.

0: Ja, gehen wir alle zusammen!
1: Ja! Ein Bier!
2: Pardon, lo picco mater, lo calza, lo pupelli, tu!
0: Ja, parla lepra, cinti, bravi!
3: Ecco,
2: velika... Tu anche non pil! Raus!
3: Velika panika,
2: torej... Tomat, kaj bote?
3: Lepo zabite, to je še ena zgodba, razveslal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vun bojo vlačli.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Evo, The Cranberries in Zombi, zelo popularen komad, še zdaj dober.
1: Vedno bo, tudi zim zelen.
0: Ja, seveda bo. Ok, 3:23 je ura, Marko in Tomaž sva tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Dravo, in Tomaž, kako bi ti opisal urbani šport, ki se imenuje parkour?
0: Ko skačejo, kot da so zmešani po betonu, pa dol ful globoko, pa prevale delajo, pa na štango odluči, pa se dol vesijo, pa... Skratka, ni fajn, samo ko gledam, švicam v dlani, pa mi srce pade dol. Pa.
1: Mislim, da si dobro opisal, a zdaj pa povej, če meniš, da je to šport za ljudi, ki so v penziji.
0: Ja, če imajo ful nizko. Samo niti skakati ni fajn, ne? Že, že tu nad 40 je že malo težko.
1: Že malo težko. No, v Singapurju je en mladenič začel s parkurjem za starejše, vodi skupino ljudi, ki so v svojih 50-ih, 60-ih, 70-ih celo. Zdaj logično je, da ti ljudje ne pležejo po stenah in delajo trojnih salt iz ene stolpnice na drugo, tako pač vidiš v teh videih. Ne? Namen te vadbe za starejše je, da znajo premagati ovire, da gradijo oziroma ohranjajo svoje ravnotežje in najpomembnejše, da če padejo, se znajo sami pobrati stal. Namreč več tudi kaže, da so padci po 65. letu največji vzrok za poškodbe.
0: Ja, klasi.
1: Tako da jih to lepo ima to skupino in se kažejo rezultati, da se izboljšuje ravnotežje. Recimo ena gospa, ko je mogla imeti to hojico, je potem ni več rabila. Ne dela na ravnotežju, pa to, da se pravilno oziroma neki triki so tudi, kako se ti lahko pobereš stal, brez da se naprezaš. Ne?
0: Svetovno.
1: Tako da malo tam po parku imajo take male, to te nastavljam, pa skačejo malo gor, pa premagujejo ovire, tudi čez ograjo. Sem videl, da tak ena 65-letna babica skočila čez ograjo, veš, ono na stran.
0: Res.
1: Znam, tako da svetovno in ne se čuditi, če to prije kdaj do nas, ne, da po parku.
0: Tako, pa če vam bo tu kdo, ko bote vuni pekli, prek plota skočil, pa šprinto, pa še enkrat prek, ne.
1: Pa če vap, pa nazaj.
0: Svetovno, tako podobno, ko smo bili mali, ne.
1: Ja, ja.
0: Se moraš naučiti, 100-krat padeš, pa se naučiš in pol si vrej.
1: Ja, rešeno.
0: Čudovito.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: Halo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oran kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
8: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odrancih.
9: V petek, 10. julija od 21. ure, nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.

0: soboto, 11. julija, od 15. ure druženje, kulinarično tekmovanje u kuhanju ajdove kaše, otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Slatki greh in DJ Zezi and Friends.
1: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
0: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno ajdovo noč 10. in 11. julija.
2: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred predorom pod Milo v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, zaprt je počasni pas. Strpno seveda gneča je na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je približno 25 minut zamude. V smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa 20 minut zamude. Radar na Štajerski avtocesti na priključku Šentrupert meri proti Celju. To je tudi vse v tem trenutku, če opazite še kaj drugega, nič 8 nič, 10.55.
1: 26 stopinj in delno oblačno vreme trenutno v Mariboru, Gačnik prav tako 26, delno oblačno bo tudi jutri, več sonca pravijo, bomo videli v prvem delu dneva, čez dan bo okoli 31 stopinj, v sredo do 29, takrat bo vreme pretežno oblačno, pravijo za enkrat.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Tudi radio. O, servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vije.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fras, in medver, in fras, in medveršav.
1: 4 čez pol 4 je ura, Marko in Tomaž želiva dober dan.
0: Dober dan.
1: In še posebej lepo pozdravljava zvestega poslušalca Ivana iz Štor.
0: Lepo zdrav, Ivan.
1: Lepo zdrav.

0: Predstavljajte si, da pri svojem 35. letu ali pa 47., 59., kadarkoli odkrijete nekaj novega, občutite nekaj čisto x, y drugačnega, ki do zdaj nikoli niste. In potem strmite v nič in razmišljate, kaj naj zdaj. Na, kaj te je to in kaj je to bilo. Tako približno sem se počutil včeraj, ko sem gledal ta nov film Obsedenost oziroma Obsession v originalu. Doma sva ga pogledala, ker je po opisu zvenel zanimiv in pa zato, ker je to naredil en 26-letni pubec, ki je za film imel na voljo samo $750,000.
1: Okay.
0: Sam je to naredil. Tako da se mi je že iz tega vidika smisla, ajde, da vidimo, ne, kaj je naredil. Torej, poanta filma je zelo preprosta, fant ima rad punco, punca ga ima rada kot prijatelja, on si zaželi, da bi ga ona imela rada najbolj na celem svetu in potem se želja uresniči. In potem se začnejo čudne stvari. In mogoče si na tej točki mislite, ok, to pomeni, da mu vedno guši, pa da ga zasleduje, pa bla, bla, bla. Ne, nič od tega ni. Vsaj v taki obliki, ne? Film te ves čas vozi v čisto neko drugo stran od tega, kar pričakuješ. Jaz grozljivk nisem gledal zadnjih ne vem koliko let, ker so mi postale enostavno tečne. Veš, ono, ja, on ima svinsko masko na glavi in skoči ven z ogala in zdaj te prestraši. Ne, ne? In je to to, ampak je pač to edino to sama sebi namen, da te prestraši. No, tu pa je bilo čisto nekaj drugega. Celi čas mi je bilo prav neko kuglo smel not v želod. Ni mi bilo fajn. Fajn je bilo zagledati, tve čas sem bil prikovan na zaslon, ampak je v celi cajte ono, jo, ne.
1: Kdaj bo in kaj bo in...
0: In ni nič skočilo vun ali pa kaj taj, ampak ne morem vam razložiti niti, zato tudi govorim o tem zdaj, ker vas vabim, še vedno je v Mariboxu. Jaz sem morda naredil napako, da sem jo gledal doma, mogel bi gledati na velikem zaslonu.
1: Ne, ne bi toto kuglo verjetno tudi vun spravo tam, ne?
0: Mogoče, ja. Obsedenost, torej film, grozljivka, thriller, taka, ne, ni za nekih demonov pa satanov pa pošasti, ampak je pa res taka, da te na koncu smel mrevlince po celem telesu, ko je bilo fertik, pa sem hodil malo okoli po stanovanju, ono, zakaj se ne bi rabo tega gledati, ampak bolj sem bil na koncu sprišel, ok, fajn je, da sem pogledal. Super zadeva, pubec se izkaza.
1: Pa sam je naredil.
0: Sam je naredil. Obsedenost. Obsession.
1: Dajte si pogledat.
2: Marko in Tomaž. Tvoja prijatelja. Na tvojem radiju. Alo.

0: Zdravo.
1: Lepo zdrav.
0: Ok, dajmo preveriti, kaj letos v teh poletnih počitnicah za najmlajše pripravlja Zveza prijatelje mladine Maribor, ki seveda vedno počitnice popestri, čisto vsake, ne?
1: Ja, ja.
0: Jih tudi izboljša, tudi, ne vem, ne nazadnje ponudi neko varstvo, če ne drugo, ne?
2: Skratka, polepša stvari, ne?
0: Tako.
2: Zdaj samo doma, pa nekaj levresti.
0: Pa nekaj v luft, ne? Pa take benedije, ja. Ne? In kaj imamo jutri, ko je torek 7. juli, razlaga Sara Irman Kolar iz ZPM-a.
3: V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi, ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16. uro. Sicer pa vabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi.
2: Super.
0: Svetovno.
2: Jaz bi ker, tako poslušam, bi ker bil frot spet, ne? Pa bi je pač malo laufo okol, pa
0: ja, lahko pa, špila, ne vem, pa pustiš službo, pa greš za, ne, ta čas počitnic lepo, malo ZPM hodiš vsak dan. Malo raziskuješ, se igraš.
2: Pol pa me septembra nazaj zaposlijo, ne?
0: Tako.
2: Ja, super.
0: In ti dajo nagrado.
2: Ok. Za več informacij in prijavo na dogodke se obrnite na spletno stran Zveze prijateljev mladine Maribor.
4: Frasi Medvar za lepše popovdne.
5: S totimi hudimi hiti.

0: Marko!
1: Tomaž!
0: Ja pojediva!
1: V nedeljku...
0: Kaj? V hrbet.
1: V hrbet.
0: Dajva prostor Andreju Merniku, ki pride čez nekaj minut, še prej seveda novice, pol pa spet dobra muzika in ogromno enih zabavnih stvari, ki jih Andrej pripravlja, tako kot vsak dan. Mm-hmm. Mi se pa slišimo spet jutri ob 12, ko bo čas za novo rundo Frasi Medvaršova na Totem Radio. Ne pozabiti jutri od 17:30 naprej karte za Mariborski otok.
1: Yeah.
0: Tako da, nič te.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Toti Maxi. 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
3: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
2: Jezerski duhovi. Vabi ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
4: Sponzori Paradise, Tingrad, Kornus, Cvetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbel Kosec, Fasaderstvo AM21, Silmar, Mesokop Hanžekovič, Slahčičarna Jasmina Sveti Juri v Čavnici, Projtom, Elektroinstalacija Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Autocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Precetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar koče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, po pravilu skos rezervirajte na karglas.si.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
9: Res je, skar 7500 popusta.
8: In Tivoli?
9: 17500 plus 5500 popusta.
8: Res top cena.
9: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
14: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Ura je 16.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ljutomer bo med 8. in 12. julijem gostil festival Grossman, ki bo tudi leto združil ljubitelje žanrskega filma vsega sveta. Častna gostja bo britanska igralka Carolyn Monroe, nekdanje Bondovo dekle. V tekmovalnem programu pa se bo za glavnega hudega mačka potegovalo 5 celovečernih filmov. O bogatem filmskem programu festival prinaša še delavnice, koncerte, vinski program in tradicionalno zombi parado. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da energijske pijače zaradi visoke vsebnosti kofeina in drugih stimulansov niso primerna izbira za otroke in mladostnike, ter lahko škodljivo vplivajo na njihovo zdravje. Ob tem zavračajo razširjene zmote, da takšni napitki izboljšujejo športno zmogljivost, učenje ali da so različice brez sladkorja varnejše. Ob novi kampanji sporočajo, da več energije prinašajo predvsem dovolj spanja, gibanje, uravnotežena prehrana in zadostna hidracija, ne pa pločevinka energijske pijače. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko, zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
13: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
13: Hvala za zaupanje.
17: Še na ceste pogledamo, Matej.
16: Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Maribora je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Zastoj pa je prav tako na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Pazljivo pa, oziroma predvsem neprehitro, pa v Črenševcih pri Sikli, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
18: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
17: Neka sonce, neka oblako danes popoldne, še kakšna ploha ali nevihta celo do večera. Maribor pri 27 stopinjah, 27 tudi v Murščaku in v Vurberku. Jutri kaže na večinoma sončno vreme, popoldne bo zapihal jugozahodnik in do 31 stopinj se bo predvidoma segrelo. V sredo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet sončno.
9: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
17: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim in lepo toto popovdne in tudi spoštovani kolega Matej Regent je preživel Lent in se prav dobre volje in spočit skoraj da vrnil nazaj v Stoti studio.
16: Ja, res je, kako gledam, v redu?
17: Ja, zelo dobro, pa tudi vidim, Križ se je prišel k sebi od petka.
16: Ja, veš kaj zgleda, da je Križ potreboval tisti finalni after v soboto na Lentu?
17: Ja, tako si rekel, after po afterju.
16: Tako in še potem after po afterju in tisto je bilo ključno, da je Križ spet...
17: Evo.
16: Takšen, kot mora biti.
17: Še en dokaz, da niso bile koristne keglove vaje, ki si jih s Frasnim Medvarjem delal v studiju, ampak potem after po afterju. Odlično, da še malo preverimo, kaj napoveduješ ti ta teden za fuzbal. Imamo novo klub s Coffee Crush tekmo, ki bo v četrtek med Francijo in Marokom, o tem po treh totih hitih. Funeral poslušamo z Dermotom Kennedyjem, rock set z nami, pa tudi Ed Sheeran, Shape of You.

0: 14. mesto lestvice, torej 30. v tem tednu, Dermot Kennedy in Funeral smo poslušali.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Nov teden, nova Krups Coffee Crush tekma, preden še kaj več povemo o njej, morda, če pogledava Matej na svetovno prvenstvo v nogometu, kaj nas čaka danes še?
2: Ja, danes zelo zanimiva tekma ob 21. uri med Portugalsko in Španijo. Portugalska ima sicer močno sredino in seveda Cristiano Ronaldo, ja. Ampak Španija se mi zdi, da zelo dobro dviguje formo in so kot ekipa zelo kompaktni. Je pa nekaj zanimivo, ne dve stvari, kar se tiče Portugalske. Simpsoni so napovedali, risanka Simpson, ja, ne, ja. So napovedali finale Portugalska-Mehika. Mehika je izpadla, tako da zdaj bomo videli, ali so vse za Portugalsko zadeli. In še ena teorija zarote kroži namreč o Portugalski. In sicer, da naj bi bilo svetovno prvenstvo iz strani FIFA prirejeno, da zdaj letos pa ta pokal, kot ga je 4 leta nazaj dvignil Messi, ne? Ja. Zdaj, da ga dvigne še Cristiano Ronaldo. Upam, da ni tako, ampak bomo videli. Bi pa vseeno rekel, da mogoče Španija je vse na papiru večji favorit.
0: Tako torej nocoj. Nas pa zanima, kaj pravite za rezultat tekme, ki bo v četrtek ob 22. Francija-Maroko.
2: Ja, tudi zanimivo, Maroko ima zelo dobro obrambno vrsto, tam poznamo Hakimija, ki igra pri Paris Saint-Germainu, aktualni prvak Lige prvakov. Francija pa je kot ekipa, vse kar se mene tiče, na tem svetovnem prvenstvu do zdaj pokazala največ in predvsem tam je en duet izjemno, izjemno nevaren. Mbappé z Messijem in Hollandom si deli prvo mesto strelcev, 7 golov in pa najasistent Olise, ki ona dva odlično skupaj funkcionirata, tako da mislim, da sta trenutno najbolj nevaren par svetovnega prvenstva.
0: No, zanimivo. Hvala, Matej, za komentarje. Morda bo mi je tudi kaj pomagalo in zdaj razmišljate že, v kateri smeri bi napovedali rezultat. Zanima nas torej rezultat Krups Coffee Crush tekme tega tedna na svetovnem prvenstvu Francija-Maroko. Četrtek ob 22. se bo začelo oziroma bo odigrana in Krups Coffee Crush kavni aparat vas spet čaka. En lep nov tudi ta teden. 3 smo že podelili 3 zmagovalkom in zmagovalcem. Vsi že kuhajo najboljšo kavo in vsi imajo zdaj še lepšo kuhinjo, ker Krups Coffee Crush kavni aparat res vrhunsko zgleda v vsaki kuhinji. Torej, napišite rezultat, svoje podatke z SMS-om nič 51-220-220 za četrtkovo tekmo med Francijo in Marokom.
1: Vse je lažje z dobro kavo.

0: Še en tudi legendarni hit na Totem Radiu, Bruce Springsteen, Born in the USA, smo poslušali ob 16:26. Dajmo še eno poletno.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Leta 2021 se je londonski DJ in producent Majestic odločil, da malo predela number one hit skupine Bonnie M iz leta 1978 o znanem ruskem dvornem zdravilcu, pa še marsikaj drugega je počel. Rasputin je bil to, ne? No, skratka, in kar mu je odlično uspelo in kar so pohvalili tudi glasbeni kritiki je, da je odlično ohranil originalne vokale in tudi zvoke balalajke iz osnovne verzije tiste, ki jo je naredil Frank Farian. No, kasneje je bilo jasno, da je Frank Farian v glavnem tudi zapel vse vokale, podobno kot pri Mili Vanili. To je bil en in isti producent in pa menedžer. Nema veze, Majestic in Bonnie M. Rasputin iz leta 2021 je prava osvežitev tudi v poletju 2026.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še in še

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano. Novini

0: Risen Kaškaj je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del, zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
0: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pokaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ja.
11: Ne.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo spet na ceste, Matej.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Dramljami v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pri priključku Sveti Jurij ob Ščavnici, tam je v smeri Murske Sobote, radar tudi v Šalovcih pri križišču za deponijo in radar še v Črenševcih pri Sikli. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.5.5.
0: Oblačno trenutno v Mariboru pri 26 stopinjah, 27 v Cerkvenjaku, v Lendavskih goricah pa imate 28 stopinj. Do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik pri 31 stopinjah. V sredo bo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet več sonca.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje.
5: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
6: To ta osvežitev.

0: Vaje Zenlanija Star smo poslušali med temi hudimi poletnimi hiti na tem radiju 15 minut pred 17. Zmagovalka minulega vikenda je definitivno Taylor Swift. Ne samo poroka v petek s Travisom Kelsijem, ki jo je celo vodil igralec in komik Adam Sandler, pa je sta imela preko 1000 gostov. Ni bila ravno najbolj skromna, ne? In Taylor, ki je uspelo še nekaj, kar do zdaj ni uspelo nobenemu glasbeniku ali glasbenici. Na naši lestvici totih 30 od sobote je namreč na lestvici s tremi totimi hiti. In treh naenkrat do zdaj v zgodovini lestvice totih 30 ni imel še noben. Tako da čestitke, Taylorka, tudi za ta rekordno in najvišjo vrščena na lestvici, ne več na vrhu. Po 7 tednih je padla na 3. mesto, tu je The Fate of Ophelia.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Mareja in alu, alu, alu na Totem Radiu, 7 minut pred 17. med novicami tudi to, z Matejem Regentom, da se bo podražil bencin, da se bo nekoliko podražil dizel, ob polnoči tudi kurilno olje. Za koliko in ali se splača tankati še danes, natančne številke pa torej z Matejem v novicah ob 17.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
4: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
5: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
6: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
7: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
8: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamejamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa da šajbo opet kak novo. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti pa se zmenite za termin. Po pravilu šajbe vedno rezervirajte na carglass.si.
9: 17.599 evrov.
10: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
9: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
10: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
9: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
10: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakuje.
9: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
1: Ura je 17.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Dijaki Tehniškega šolskega centra Maribor so znova navdušili na svetovnem prvenstvu RoboCup v Južni Koreji. V robotskem nogometu so v kategoriji Soccer Infrared 2-2 osvojili šesto mesto, v izzivu Super Team pa četrto. To je njihov najboljši dosežek na svetovnem prvenstvu. Ekipa TŠC Footbot sicer ostaja tudi dvakratni zaporedni evropski prvak. Interventna radiologija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se bo izvajala tudi v prihodnje. Minister za zdravje Tadej Osterc je sporočil, da je z radiologi dosegel dogovor.
17: Do dogovora je prišlo po letu dni neuspešnih prizadevanj za sporazum z vodstvom UKC Maribor. V tem obdobju smo bili priča nespoštljivemu odnosu, nestrokovnemu pristopu k iskanju rešitev ter javnemu razvrednotenju našega strokovnega dela, kar je resno omalo zaupanje v vodstvo zavoda.
16: Je povedal Sašo Pjevič, predstavnik skupine radiologov. Skupina je v preteklosti zahtevala tudi odstop generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Mariborskega UKC-ja Nataše Marčun-Varda. O tem, ali bo svet zavoda tem zahtevam sledil in ali vodstvo še uživa njegovo zaupanje, je po besedah ministra Ostrca še prezgodaj govoriti. Cene reguliranih naftnih derivatov pa se bodo o polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,56 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla bo z 1,64 evra dražji za 3,5 cente, liter kurilnega olja pa bo z 1,23 evra dražji za 4 cente.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Matej, kaj imamo na cestah?
16: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Dramljami v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob v smeri Ljubljane, obvoz je preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti pri priključku Sveti Jurij ob Ščavnici in meri v smeri Murske Sobote, radar pa tudi v Šalovcih pri križišču za Teponijo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
21: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
22: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
20: Maribor je oblačno pri 26 stopinjah, pri gradu na Goričkem in v Vitomarcih pa 27. Do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo večinoma sončno, popoldne bo zapihal še jugozahodnik, tam pri 31 stopinjah Celzija. V sredo bo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet sončno.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
23: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
24: Toti radio.
25: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: Dobar dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
16: Zdravo.
20: In tik preden je Marko Fras šel domov, nama je Lušte z eno grozljivko naredil.
16: Mhm.
20: Obsedenost, ne?
16: Ja, res je.
20: Grozljivka, psihološki triler, ki še vedno se lahko gledamo tudi v Mariboxu.
16: Tako, in rekel je, da je res ni tista klasična grozljivka, ampak je res...
20: Da še po ogledu ti dela.
16: Ja, pa kaj rekel, da je imel potne roke, ne?
20: Ja, ja.
16: Pa knedl v prsnem košu.
20: Ja,
16: ja. Mogoče bi ga mogel objeti.
20: Tako kot ob štiri, ko mi je prijema v studio, ne?
16: Jo, upam, da ne.
20: Jo, zaboma kregana. Nema veze, mi se definitivno stavimo v Mariboxu že zato, ker je danes tudi kino ponedelje, ker so karte za kino nekoliko cenejše in ker je nabor filmov res odličen za letošnje poletje in počitnice. Tu pa One Republic, Madonna in Billie Eilish.

0: One Republic in Good Life na Totem Radiu, 15 minut čez 17, dajmo preverimo, kaj nas čaka, torej v kinu, v Mariboxu, da si morda že danes omislite kakšen lep filmski večer.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Kino ponedeljek je danes v Mariboxu, to pomeni, da so kinokarte že od 5,40 € naprej in če sva že z Matejem prej začela z grozljivkami in strilerji, Backrooms brez izhoda, grozljivka danes ob 18.10 in ob 20.45, potem obsedenost, prav tako psihološki triler od 19.10 in 21. in potem je tu še Hugh Jackman v novi akcijski drami Smrt Robina Hooda ob 19.30, lahko pa si pogledate še Super punco ob 19.45 in ob 20.30. Cel spored tudi danes na kinobox.si. Izkoristite torej kino ponedeljek in uživajte v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

Playa Hiti in legendarni toti poletni hit iz leta 1994, The Summer is Magic, smo poslušali. In kar se tiče poletja 2026, novi toti hiti očitno ne mirujejo in za novega je poskrbela tudi Nika Zorjan. Po izjemnem letu, ki ga je zaznamovala z veliko uspešnico Kliše skupaj z Masajo in kar dvema prestižnima glasbenima nagradama Zlata piščal, se torej Nika to poletje vrača z novim singlom Pardon, ki smo ga premierno predstavili prav včeraj do povdne na Totem radio in dobra novica je tudi ta, da bo Nika Zorja naša gostja v Totem studiju v četrtek ob 16. Vabljenih poslušanju, takrat bo tudi sama kaj povedala o novi pesmi, o poletnih načrtih, kje bomo lahko videli tudi v živo in tako naprej. Zdaj pa torej še enkrat poslušamo na Totem radiju Niko Zorjan in je novi singl Pardon.

0: Šnehalac, moka.
1: Ja, čez nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Novo v Termah Banovci.
6: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
7: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
8: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
9: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
10: Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
17: V soboto 11. julija od 20. ure naprej pride Ines Erbus. In za ogrevanje skupina Zlata žila.
16: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
18: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
19: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na ceste spet poglejmo, izvoli Matej.
1: Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Prav tako na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob v smeri Ljubljane. Obvoz je tam preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Previdno oziroma predvsem ne prehitro pa na pomurski avtocesti pri priključku Sveti Juri ob Vščavnici je namreč radar in ta meri v smeri Murske Sobote. Radar pa tudi v Šalovcih pri križišču za deponijo. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Nekaj sonca in nekaj oblaka imamo v Mariboru pri 26 stopinjah, 27 v Vuhredu, 28 v Križevcih pri Ljutomeru. Do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo večinoma sončno. Do 31 stopinj pričakujemo jutri v sredo, potem spet bolj oblačno, v četrtek ponovno sončno.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Toti radio.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Tudi Matej Regent je z nami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Ko ostava z vami v totem popoldnevu in kmalu sledi še vabilo za zanimivo preživljanje počitnic v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor. In prav je seveda, da čim večkrat opozorimo, da gre za delavnice, ki jih pripravljajo, na katere se je potrebno prijaviti, ne Matej?
1: Tako in tudi na, predvsem na izlete.
0: Tudi na izlete.
1: Ja. Ja.
0: Kaj vas čaka recimo jutri v njihovi družbi? Saro Irman Kolar preverimo na nadaljevanju. Še prej si bosta svoje mesto vzela Zvonko in Mirko. In trije toti hiti. Shakira, Burna Boy, Marcon in Daddy Yankee.

0: Zvonko, srečni pari seksajo 5-krat na teden.
1: Je najboljše, ja. Teden nisem zaposlen pri nej.

0: Ale Farben in Kiddo, All Right, poslušamo na Totem Radio 8 minut, če manjka do 18. Če si slučajno delate zdaj kakšne počitniške plane za jutri, počakajte v družbi Zveze prijatelj mladine Maribor, je vsak dan zanimivo, kaj je pripravljeno recimo jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
1: V mestnem parku bomo spoznavali pasje trike, učenje poslušnosti in pa delo s psmi ter ugotovili, kako nastane pravo pasje prijateljstvo. Vsi ostali pa v domu ustvarjalnosti ustvarjajo in se igrajo med 8 in 16 uro. Sicer pa vabljeni, da se nam še v sredo pridružite na celodnevnem sredinem izletu na pravi pohorski avanturi.
0: Odlično, podrobno o tem jutri, ampak ne pozabiti na prijave, te so seveda obvezne ali po telefonu na Zvezo prijateljev mladine Maribor ali pa na spletni strani. Tako da vabljeni in uživajte v počitnicah.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: YouTube, I still haven't found what I'm looking for v totem popoldnevu na Totem Radiu. Dajmo zdaj prevede čas nekaj ur nazaj, v Fras in Medvar show, Marko in Tomaž sta bila z vami tudi danes med 12. in 16. In SMS, ki ga je Marko dobil, ob njem smo se res vsi kar malo zamislili, ne samo kislo nasmejali.
1: S tabo, Tomaž, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes,
2: no,
1: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti Maxi.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Karba MGE, moja okna.
7: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
6: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
0: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
0: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
0: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: 18 ura.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na igrišču nogometnega kluba Pobrežje v Mariboru poteka nogometni kamp Barca Academy. V dveh terminih na njem trenira 190 otrok pod vodstvom trenerjev iz Barcelone in domačih strokovnjakov.
3: Prijavili so se lahko otroci med 7 pa 16 letom. To je edina omejitev, drugače pa se lahko prijavijo kdorkoli. Imamo ogromno prijav, glede na to, da kamp poteka v Mariboru in da ne nudimo nočitev, se je res ogromno staršev tudi odločilo iz celotne Slovenije. Največ je dejansko iz drugih krajev, ne iz Maribora. Prav tako pa imamo par prijav iz sosednje Hrvaške, Avstrije in pa tudi čez ocean iz Amerike, iz Los Angelesa in New Yorka.
2: Je povedal Marcel Boškovič, organizator Barca Academy Camp Slovenija. Mladi nogometaši spoznavajo znamenito metodologijo FC Barcelone, enega izmed udeležencev pa čaka tudi enotedenski trening v sloviti akademiji La Masia. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak bo konec septembra zapustil položaj, razpis za njegovega naslednika pa je že objavljen. Novi prvi mož naj bi vodil preoblikovanje holdinga v nacionalni demografski sklad, ta bi upravljal skoraj 17 milijard evrov državnega premoženja, del stroke pa opozarja, da je predlagana reforma prehitra in premalo premišljena, ki upravljanje lahko še poslabša. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi od španskega Granojersa do francoskega Lezangla, dolgi 195,9 km, je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: In še na ceste z Matejem.
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Sončno trenutno v Mariboru pri 27 stopinjah, 25 v Slovenskih Konicah, 28 pa v Šalincih. Do večera še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo večinoma sončno pri 31 stopinjah popovdne, v sredo spet nekaj več oblako, noč v četrtek pa se bo ponovno zjasnilo. In v totem studiju Andrej Mernik. Dobar dan, želiva z Matejem Regentom.
5: Zdravo.
0: V nadaljevanju še eden od legendarnih totih reporterjev Milanov, ker ekipa je na dopustu, na počitnicah in kot vemo, čez poletje poslušamo tiste, ki so nam najbolj ostali v spominu. No, nama z Matejem je recimo današnji spok zaradi izjemne ubrane nemščine, ki jo lahko slišimo.
5: Ja, prav naravni talenti so, ne?
0: Ja, kak je bilo, ko so Avstrijci prišli k nam nabirati gobe po treh totih hitih?
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: me. Odlična Olivia Dean je bila to So Easy to Fall in Love, kot nalaž za kakšno lepo poletno ljubezen. Poleti poslušamo najbolj legendarne Tote reporterje Milane, ker je ekipa na počitnicah in danes smo spomnili spet enega dobrega, tistega, ko so Avstrijci pri nas nabirali gobe.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Vidi zgodbe na terenu. Letošnja gobarska sezona se je začela res izjemno. Strokovnjaki celo pravijo, da je toliko gob pri nas samo vsakih 7 let. In ta izjemna gobarska sezona pa ne prinaša samo veselja, ampak tudi številne probleme. Namreč, mislim, probleme. Privablja tudi recimo nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj, bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak nijaš, kam pol gob dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hojiti, to mi pa ni prav, ker tak se leta 39 tudi začelo, ne. Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni pravo in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
2: Dolgo že so evri,
1: dobro,
2: veš, Fonza.
1: Dobro, pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Sam jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, viš, to je avto njihov. LB Leipzig.
2: Kaki Leipzig, kaj si blesa, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov auto. Evo tam sta, det pa baba. Halo!
3: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
3: Vas?
1: Vas is los, ti pravim. Du hast pune korpen, gremo počasi vekna.

0: Ja, gehen wir alle zusammen!
1: Ja, ein Bier!
2: Pardon, lo picco mater, lo cae sarco, po peli, tu!
0: Ja, ma da ne, fracinti, bravi!
3: Ecco, sviscite!
2: Tu anche non pin! Raus!
3: Velika panika, to ne...
2: Kaj
3: pa zabite, to je še ena zgodba, razveslal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Vum bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vum bojo vlačli.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Odličen si, Give Me Love smo poslušali na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Dajmo zdaj še eno tipično poletno zgodbo, dat veter, tako o glasbi, kot so bile zelo tipične, ne, za 80 leta. Eden ni hotel, pa je pesem vzel drugi, pa je imel z njo hit. Evo. Skratka, poslušali bomo toti hudi poletni hit The Boys of Summer iz leta 1980, ki je bil najprej namenjen za Toma Pettyja, pa ko ga je ta slišal, ko ga je zaigral njegov kitarist, je rekel, ne, ne, preveč jazz je, to ni za mene. In potem je ta isti kitarist Mike Campbell zadevo zaigral Donu Henleyju, ki mu je bila melodija ful všeč, je napisal besedilo in Don Henley je tako dobil enega največjih number one hitov svoje kariere. The Boys of Summer poslušamo Don Henley iz zdaj že davnega leta 1980.
3: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.
4: Z Andrejem Mernikom.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Prihaja 31. tradicionalna Ajdova noč v Odranci.
7: V petek, 10. julija od 21. ure. Nora zabava skupino Tequila in ansamblom Stil. Za elektronske ritme bo skrbel DJ Harry.
8: V soboto, 11. julija od 15. ure druženje. Kulinarično tekmovanje v kuhanju Ajdove kaše. Otroška animacija in zvečer odlična zabava z ansamblom Sladki grehi in DJ Zezi and Friends.
7: Čaka vas tudi prva velika tombola z atraktivnimi nagradami in odlična kulinarična ponudba.
8: Pridite v Odrance na nepozabno doživetje na 31. tradicionalno Ajdovo noč 10. in 11. julija.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: zelo previdno na pomurski avtocesti, kjer je promet oviran v obe smeri pri Lenartu zaradi živali na cestišču. Previdno torej v obe smeri mimo Lenarta. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Tam se boste proti Mariboru trenutno zamudili okoli 12 minut. Nič 8, nič 10.55, če še kaj opazite na poti. Še imamo nekaj sonca v Mariboru pri 27 stopinjah, v Beltincih 28, tudi na Ptuju 28 stopinj. Do večera sicer še lahko nastane pri nas kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa bo večinoma sončno. Jugozahodnik bo zapihal popoldne pri 31 stopinjah. V sredo nekaj več oblakov, četrtek pa spet sončno.
1: Naše poletje.
2: Igram se s prijatelji.
3: Na morje.
4: Na tople dneve, na veselje.
5: Total osvežitev.

0: Šajn, tudi hudi hit iz 80-ih, Elton John in Nikita, točno 40 let je star komad letos.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Danes je ponedeljek, 6. julij in za marsikoga se je danes začel dopust. Če je danes vaš prvi dan dopusta, odlično, uživajte. Če še pa morda niste našli ta pravega čtiva, potem se je zelo dobro spomnila kolegica Anja Škrlec, ki se je pogovarjala z Aleksandro Papež iz knjižnice Lenart in imamo kar nekaj dobrih nasvetov, kaj torej brati v letošnjem poletju. Če se vam lušta res dober družbeni roman, Aleksandra Papež priporoča to.
3: Knjigarna na Maldivih. Kate Frost. Si predstavljate, da dobite zaposlitev na rajski počitniški destinaciji? Protagonistka Preja se preseli v osrčje Maldivov in tam prične voditi knjigarno. Kmalu spozna simpatičnega Erona. Vse bolj se mu predaja, dokler ne odkrije njegove temne plati. Zakaj jo je pustil samo v goreči knjigarni? Nežna ljubezenska zgodba z okusom eksotike. Lahkotno poletno branje in dobra osnova za sanjarjenje na viseči mreži v senci. Izpod peresa Kate Frost pri založbi Lipa pa še dva poletna naslova. Sončna Madeira in Letovišče na Zanzibarju.
0: Opa, pa smo našli nekaj dobrega za sončne plaže. Uživajte in prijetno poletno čtivo izberite. Tudi z našo pomočjo na Totem.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še toti hudi hit.

0: Bon Jovi, It's My Life na Totem Radiu. Pri nas na Totem Radiu imamo tudi Tinetove slabe vice, ki so zelo priljubljeni in komaj čakamo vedno na novega, no takrat, ko ga kakšen dan vmes ni v etru, pa je definitivno na naših družbenih omrežjih, poglejte tudi danes, prepričan pa sem, da bo tudi nov teden prinesel kak novi Tinetov slabi vic.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si
3: Toti Maxi. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: 24. mednarodno srečanje motoristov ob Gajšovskem jezeru z motoklubom Jezerski duhovi v soboto 11. julija.
5: Čaka vas odlična glasbena družba. Z vami bodo vrhunski Queen Sensation, Puni Hammer, Tri frtale na 10 in Rock Bataljon. Prosto stop, kampiranje, odlična hrana in pijača. Panoramska vožnja ob 16.
4: Jezerski duhovi. Vabi ob Gajšovsko jezero v soboto 11. julija na 24. mednarodno srečanje motoristov.
6: Sponzori: Paradise, Tingrad, Kornus, Cvetličarna Hyacinta, Kovinarstvo Meznarič Simon, Norka GT, Lineal, Konto Valerija Kolbel Kosec, Fasaderstvo AM21, Silmar, Mesokop Hanžekovič, Slahčičarna Jasmina Sveti Juri v Čavnici, Projtom, Elektroinstalacija Drago Kolbl, Avtovleka Ščavničar, Teoten, Sol Group Tehnični plini, Avtocenter Makoter, Kletar Marjan Vogrinec, Strojne storitve Boštjan Heric, Gostišče Zvezda Ljutomer, Mesarič Aleš Precetinci, Prleška Jurka Jan Ivo, Strehe Lupša.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
9: Poletje je tu, z njim pa tudi odlične akcijske ponudbe v MS trgovini Ključarovci.
7: Čakajo vas ugodne cene folij in mrež za baliranje ter mrež proti toči.
9: Za vinogradnike in sadjarje so na voljo kakovostna zaščitna sredstva, pa sredstva za učinkovito zatiranje mrčesa.
7: Poskrbeli so tudi za prehrano za vaše živali. V ponudbi so krmni dodatki živali po ugodnih cenah.
9: Za dom in okolico vas čakajo še namizni prti, umetna trava in plin za gospodinstvo.
7: Obiščite MS trgovino v Ključarovci in izkoristite odlične ponudbe.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta je čez 19.
11: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ministrstvo s predlogom spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ spremembam nasprotuje in opozarja, da se bo s tem v svetih izobraževalnih zavodov povečal vpliv politike. Belgijska nogometna zveza bo uradno izpodbijala odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, s katero ta Američanu Folarinu Balogunu po rdečem kartonu dovoljuje nastop v osmini finala. Belgijska zveza se je zato odločila, ker od FIFA od odločitve o spremembi kazni Balogunu ni prejela pojasnil. Nocoj ob 21. uri pa se bosta v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva v Dallasu pomerili reprezentanci Portugalske in Španije.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na ceste poglejmo še krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Tam se boste trenutno zamudili približno 5 minut, sicer pa brez večjih posebnosti, če že kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
16: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: 26 stopinj imamo v Mariboru, tudi na Fali, 26 v Mačkovcih, pa še 28. Jutri večinoma sončno vreme, popoldne bo zapihal jugozahodnik, do 31 stopinj se bo segrelo. V sredo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet sončno.
2: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravim, dobro večer, 4 čez 19. V kino vas povabim na en odličen film v nadaljevanju in še prej poslušamo tote hude hite. Jennifer Lopez in David Guetta sta že poskrbela za enega najbolj vročih tega poletja. Save Me Tonight že v nadaljevanju, tudi Pink bo z nami. In zdaj so z nami tudi Alo Stari in Kreten.

0: Res vrhunski tudi hit Pink, What About Us na Totem Radio. Če hočete gledati če res vrhunski film, pa bo treba Maribox tudi danes in ko govorimo o res vrhunskem filmu, imam v mislih Spielbergov dan razkritja, novi znanstveno-fantastični triler, danes ob 20.15.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
3: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič, tišči ga.

Bonjour, c'est politique. Bombastic, tell it fantastic. Watch me on my box, she says I'm Mr. Rowe. Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

Ni poletja, brez sedem Marques in Vajamos, kompanjeros na totem radiju med totimi hudimi poletnimi hiti. Zdaj pa še k naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Vsak dan med tednom med 19 in 20 si zajmemo tudi čas, da poslušamo katerega od totih kandidatov ali totih kandidat Katy Perry si želi na našo lestvico. Prvič smo slišali v soboto, ko je bila nova lestvica kot toto kandidatko in gre za pesem Wonder. Zanimivo, to je pesem, ki je z njenega predlanskega albuma, ne? In še en recept, kak narediti novi hit, vzameš dve leti staro pesem, pa nastopiš z njo na otvoritvi svetovnega prvenstva v nogometu v Los Angelesu. To je naredila Katy Perry in so ljudi rekli, ej, pa vse sploh Wonder ni tako slaba, dajmo na lestvice in zdaj bi rada tudi na našo. Poslušamo jo tudi danes v totem popoldnevu, to je Katy Perry in Wonder.

0: Oti Maxi.
1: Gol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
1: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
2: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
1: Pridite k nam v avtocentr Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
2: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
3: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ja, ja, ja, ja.
6: Ne.
7: Dve.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Promet na naših cestah brez večjih posebnosti, tudi o novih radarjih v tem trenutku ne poročate. Če se karkoli spremeni, 0800 10 55. Prijetno vožnjo želim. V Mariboru imamo 26 stopinj, tudi v Šentilju 26, na Jeruzalemu pa 27. Jutri bo večinoma sončno, segrelo se bo do 31 stopinj, popoldne bo zapihal tudi jugozahodnik. V sredo bo nekaj več oblakov, v četrtek pa spet sončno.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Koncerti in veselica.
3: Prosti čas pa prijatelji.
4: Gramofonoteka in mestni hrib.
5: In to ta osvežitev.

sobote na vrhu naše lestvice tudi 30 Alex Warren in pa Fever Dream. Čestitke Alexu za zmago na lestvici ta teden. Sicer pa veste, kaj je zelo prijetno tudi ne, v poletnih dneh sredi vročega poletja, da malo poklikate našo audio špajzo, ker na toti radio.si v audio špajzi res lahko poslušate veliko vsega, pravzaprav vse tisto, kar se zanimivega zgodi v našem programu. Na totem radiju vedno podcast totega jutra, Fras in Medvaršova, o ponedeljkih, torej danes tudi tedenski horoskop in to je samo nekaj res zanimivih stvari. Tudi ko pridejo gostje, o tem, kar smo govorili, vse najdete potem v audio špajzi, da lahko še vedno enkrat poslušate ali če vam go reči, da ste zamudili, da slišite tam prvič. Vabljeni torej, audio špajza tudi poleti na totiradio.si.

0: Niko Santos, number one. Marko in Tomaš sta bila z vami v Rasi Medva šovu tudi danes med 12 in 16. In Marko je vmes dobil SMS, za katerega ne privoščim, da ga dobi kdo od vas.
1: S tabo, Tomaš, in z vami, seveda, drage poslušalke in poslušalci, bi rad podelil samo en SMS, ki sem ga prejel danes.
2: No,
1: in sicer iz zdravstvenega doma Maribor. Pozdravljeni, obveščamo vas, da se zaradi zmanjšanja števila timov v endodontski ambulanti ter povečanega števila napotitev pacientov, ki potrebujejo prednostno obravnavo, čakalna doba podaljšala. Po trenutni oceni je vaš termin predviden v prvi polovici leta 2033. To je vse.
3: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

še en legendarni Toti hit na Totem radiju, Van Halen in pa Jump smo poslušali. In samo še 4 minute manjka do 20, to pomeni, da se moramo pripraviti tudi na Toti ponedeljko večer. Kaj je danes izbral profesor Križanič? Recimo to. Aha, kdo pa pravi, da se ne moramo stiskati ponedeljek zvečer? Tina bo zapela I don't wanna lose you, Runner bodo z nami z vrhunskim Totim hitom Prazno.

0: In pa ena od trenutnih zvezd naše lestvice od 30, Holly Humberstone. To Love Somebody poslušamo že kmalu, uživajte v totih večernih hitih. Andrej bom z vami spet jutri ob 16. Lep večer in ničte, ajde.
1: Toti Maxi. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Rusi križ. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Radijska mreža, Toti radio.

0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti radio.
0: Tutti maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti Maxi. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Čuješ, veš kaj, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
2: Resno?
1: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
2: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
1: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
3: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio.

To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti maxi. Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avto Rajh v Mursko Soboto. Radijska mreža, to ti radio.

got news.